تصوري لکه نن سبا داسې در لسو بجو پورې دا افضل دی د ماسپښین مز بیا په دویمه عیسه کې جایز دی او په اخري عیسه کې بیا مکروه کیږي. وقرآن الفجر قائم کا قرات د فجر سمانا شو نو یو خو د دینه مز د سبا مراد دی نو ګوره پنځه واړه منځونه دینه مراد شو لدلوک الشمس کے منگ مانا اکلا بعد دلوک الشمس یا وقت دلوک الشمس پا وقت دا اوڑی دلو دنور کے ندین ماسپخین مازیگر ما خام مراد شو دا غسق اللیل نمراد مزد ماستن شو او دا قرآن الفجر نمراد جکم دین مزد سهر شو غزدل دا که سوال داری چی و سوالات الفجر اونوی و قرآن الفجر اوی دا دی سمانا دا نو علماء لیکی وی دی معنا دادا چې د سحر په موس کې ډیر قرات کولی شي د دې د وجه نه الله تعالی تعبیر چې کوم دین د دین او کو سره په قرات سره قران سره د سحر په موس کې عموما ډیر قران ویل شي لکه د سحر منځونه وګدوګ د خلق کوي د نور منځونه په نسبت بانی تلاوت په ګډیری د دې د وجه الله تعالی تعبیر تینو کو بس بانی په قرات سره په قران سره

وَإِذَا أَنْعَمْنَا جِغَلَمَنْ إِنْعَامُهُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَيُو إِنْسَانِ قَابِرْ بَانِي أَعْرَضَ وَادِي مَخْوَالَيْ وَنَآ أُلْرِشِي بِجَانِبِهِ پَالَخْ پَلْسَرَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جِغَلَمَ سَقِيدِ لَرَشَرْ كَانَ بِدَي يَؤُوسَ نَوْمَيْدَ دَوْ خدایانونا قل وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام کل منا هر یو زمنگنا و منکم استاسو یعمل عمل گی علی شاگلتی بخپل دری کا باندی فربکم رب استاسو اعلم خبوی گی بمن باچا باندی و اهدا چا پڑی ہدایت دے سبیلا د جد دلاری نام صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم دا یو خبر کوما او ډیر په افسوس سره وام ما ته پرون چا وی چیرې زمنګ د دې علاقې زنانه د سټیپانیر دراشی نول ته کلام بی د سور د افسوس خبره ده د دې اسلام نوم ډیر لری خبره ده او د پښتون نوم ډیر لری خبره ده د زنانه متعلق خو زمنګ فقها لیکي چې او زنانه له پکارداري چې دا مسکی پکور کی نو افضل داری چې دا دې د سهن په ځای باندې برنده کې ولاړی او د برنډین افضل داری چې دا په ستانه کې ولاړی او ستانه کې افضل داری چې دا یو ګډ کې ولاړی یعنی د زنانه د حرکت او ناستا ولاړه کته کېدل پر چې دا سوګونی ویني زمونږ شریعت خو زنانه دومره محفوظ ساتلې ده ان بیا یو زنانه ذات زی او په نیر کې چې لامبي نو دا څومره د بی حیا خبره ده څومره یو سپک خبره ده دا ولې داسې کیږي اللہ تو توبہ و باسی خا درنن تاریخ پوری چی کم زنانہ تلی دی اللہ تو توبہ و باسی زنانہ و بیا لامبل و بیا دا کور بار اللہ اکبر دا نا عقل منی نی شریعت منی یعنی دا خبر شریعت و عرف دوار بدگونی نو دا دی دا وجه نا دا ما دا پرون یو عالم تیلی پونو کلوی عالم دی وی را دکشان دی چل لی مختلف دو دریز ایونی را دیاد کل دستی پاچی پی را تیر شوی دی دو درې سلور کلو کې وی ګور دادا طریقه منګولی دا نو زما میندو خویندو الله ګور تاسو لړی لوی عزت در کړی دی او په کور کې بنده ولم بي ځان ته د مشینو لګی پویږي خو بیا نیر درات لل د زنانه ولته کلام بل او هو ګوردا کار توبه وباسي ښا توبه وباسي الله ته کدی حالت کې ستاسو مرګ راغین سبي ها دا به کوم حالت کې الله ته ځي الله بدن ناراض یا خیرت قبر به متنگی بیا پوشوی دا خیرت آ تکلیف سر و بیا سکوی نہ زنانہ ذات او نیر دت لو په نیر گلام بل توبہ توبہ و با سیخا اللہ تعالی دی منگل دو توبی تو پی کرا کی بیا گورے چ داس خبر مخی ترانش چ بیا داس خبر مخی لرانش چ زمون د در سور زنانہ دا خبر اوری من خوب نزو نزو خو من به دعوت شروع کو د دې خبر نور دا چ بای گورے داس من کوی خا داس من کوی غورب دی نیرونو میرونو کی اسم حدیث کی راضی چی دے چا دا کو پیخ کاری او یا نم اخکارین پدی دا اللہ لعنت وریگی لعن اللہ الناظر والمنظور لعنت دا اللہ دے پاغ چا بانی جسو گوری او چا تا قتلش نو دا زیون دا نارینو دا پارم دو رخنی دی چی نارینو پا کی جانگو مانگو گلان بی منگ خپلو لی نزو زمانگ خم دا خواہش کی گی جی بند لڑشی او دغه سټیپا په غاړه باندې چې ته پروګرام وکي او یو لامبي خو د دې د وجې نه ځو چې لوړ شي نو بس هلته کې خلک داسې یي چې بس د چا کو پیخ کاری د چا سوره بده خبرې بوئېږي که نه د دې د وجې نه کوشش دا کوئ چې زنانه خو ګورې نوم وانه لی نوم پوه شوئ که نه ګنا دی ځان وساتئ ښه دعا وکوئ چې الله زموږ نه رضا شي الله زموږ نه رضا شي الله ته زموږ نه رضا شي الله زموږ او د دې د ټولو ګناهونه موږ ته معاف کړي اللہ زم بحال مان رحمو کی اللہ چتب خوشحالی گنا کار رنوالی چتب خپکی گن من ٹول دا قول او دا فعل او دا عمل نو ساتی اللہ زمون زنانا پاک دامنے کی زمون زنانا حیانا کی اللہ زمون خوین و میندو دا حیاور کی جتا کم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تا ور کڑیوا اللہ اغی خودم ر دا حیانا ڈگو جس پو میت ابیم نقدل جی خلق و دون گوری ندور د حیا نه ډګو الله زمون خويند میندې د حیا په لار باندې روانه کی د به حیا نه او د به حیا د زوی نه وساتي بیماران له صحت ورکي الله مردگان د بخنو کی الله زمون نه د خپل دین خدمت والی او الله په مونږ باندې د خیر او د رحمت دو بو باران کی
الله بمغان د خیر او د رحمت دو بو بارانو کی. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن.

چا چې ما سچ د اول کس چا وګوږي هغه د واتساپ د لارې وي هغه نو هغه په سیم باندې مسج وي صفر 300 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
guru guru guru guru guru ha guru ji guru guru guru ha guru ji che da khandawar muqabila da khaira da mayana sa muqabila da khaira da behtareen muqabila da khaira kam yo shazal me da khaira zamin da muqabili da muqabili winner man azi da khaira ha hello hi ji message da khaira program ki 7362242446 da khaira pade number bani da khaira biya mai maji che sas wala rezat message no khawlu ji program ki khotor da yo message me da khaira ha yo message me da khaira bakhtawar sare ba kam yo wichi message mung da khushi ki da khaira بختور جنیا بختور سوی هغه بسو کوجی چې زمنګ دغه پرګام خایستا زمنګ دغه پرګام خلا ور بیا په خصوصي د کومه زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د قران نظر بر خجور شي جی 0316 622 24 ندی راغلی مسجونه یار ولی ولی ولی

0: خو یاره سو خو یاره تاسو د مینه کې څنګه مې مېره د کاریره دا سره د کاری چې دی اوریدونکو د مینه چې کوم د عزت کم شو دی یاره تاسو مې یو نه ماته دی راغلی یاره نتورک مسله به وسه به چې وجه کې د لچ خو بهر کې د خیره 0316 422 2446 خبر بده نمبر باندې میسج نه راغلی تر دې نه یو میسج نه راغلی دا سو وجه کې د لچ پتنګ چې ول یار ول لکه په خور والے کې څنګه आवाज اوري د خیره لکه چې دا ول یار لکه چې د دې سبته لګی چې لکه د دې سوره دی حال چې دا ول دا پس دا بلې بلې بلې 0316 آ ها
1: Hai hai hai no atik jana

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم. جوان دے نور تریخشی خو خبر د مرگی مو آیا، جوان دے نور تریخشی خو خبر د مرگی مو آیا، سم پختے سم رخوگا د زندگی مو آیا. دیرو قدرمنو اوریدن کو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا، ستاسو خواخوږی، ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوی چا مانروال یوسف زیمه د ټولو نمخ کې د مینی ډک ډک سلامونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مینوالو چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ګل په ورځ مازیګر د پنځونه تر وو بجو پورې ادبی خبرونه خکولای چې دی کې موږ سره شاعران، ادیبان، لیکوالان راځي. نو نن خبرونه کې ډیر قدرمن او غالبا چې تاسو ته د لغه و امنو تاسو به ټولو پیژنې مو، او نن سبا د دې یو نظم دی هغه ډیر زیات مشهور شوی دی، او هغه هم زموږ د دې سوابای د دې خاورې لپاره لیکل کړي دي، شاه زلمو لپاره لیکل کړي دي، ننګ پت داسې زونه پکې راوستي دي. نو وی ټوپک لر کوي سوابای امن فجار غواړي، ښکلې سینګار غواړي د شاه زلمو نه. دا دې بالکل اوس تازه کلام دی، لږ وخت شو دا ډیر زیات سوپر هټ شو په سوابای کې چې کوم ځای کې داسې خوندوره مشاعره یا د تر دې پورې چې په دې وابډه کې زمونږ د سواب اکشن کمیټای د دې احتجاجونو په هغې کې هم دی دا لګولې وي، یا داسې نور ښکلې ښکلې خپرونې پروګرامونه، نو دا پکې ډېره زیاته لګي. ولې چې دې کې مینه ده، دې کې خلوص دی، دې کې د امن نشانی ده، د امن نښه ده پکې. نو دا چې چا لیکلې ده نو هغې زمونږ او ستاسو چې کوم دی نن په اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابای کی زمنګا ملما دے د ستارف محتاج نه دے زمنګا ډیر قدرمن او د زل سوابای د تحصیل رزړ چې کم دے د یار حسین کلی چې ډیر خوله کله دے په پت باندې په ننګ باندې ولاړ کلی دی. نو د هغې کلی محمد علی ننګیال صاحب چې اوس کتاب هم راغلی دی، داسې یو میاش دغه شانتوش په کتاب یې چاپ کړی دی، او د کتاب نوم یې هم ګړونج دی. نو ګړونج باندې خو دی هم خبرې وکړي، خو زه ورته هم دروم چې ګړونج هغه سیسته وی چې خلکو به په منګي کې ښودلی وو، او دا به یاد لرګي و یا داسې بل څه غدینه به داسې مینجلا چاپېره کړې وه، او دا به پروت و په دې باندې منګی پروت و، بس منګی به دې راړو نو هغې نه به اوبه راغستې شوې، خو دا به ماتېده نه. ګړونج بس د دې لپاره خوله ښکلې
1: بالکل.
0: نو محمد علی ننګیال صاحب دی، نو ډومبې راځو دی سره جوړ تکړه کوو، په خیر علی ورته وایو، او بیا به تاسو سره هغوی شان پیجنګلو کی حضور ته دا وا مچ دې مشهور مشهور کلامونه اوس نن سبا ټوپک لر کې ثواب یا من پجار غواړي، خکل سنگار غواړي د شاه زلمونه، دا شان غواړي ک د جون خواږه زمون پښتونستان کې پړونه د پښتو بدر لواخ لم په دکان کې زچ ثواب ته زو، زچ ثواب ته زو، یا راشه کې ګوري د سرو زرو نه بهتره ده، ازل کې رب ورکړې د عزت برخه د سره ده، ډیره بختوره ده دا د ثوابای خوره، ډیره بختوره ده دا د ثوابای خوره. نو د دې شعرونو لیکوال خالق محمد ننګیال صاحب په ادبی خپرونه ښکلا کې اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابای ته تاسو ته ډیر په مینه باندې په خیر علی و ما ستړی مشو کوم، السلام علیکم.
1: ډیره مهرباني. او بل دا پروګرام چې سو ګوري زاغیتم سلام پېښ کوم، او زراغیتم سلام پیش کوم او بس دا زمون خور دا او دا زمون دا تاچ اس کمی خبر یو کړي نو نویچا اصلي خبره دارا چې زمون د دې نوی کول نه د پختو زاړه ټکی ایریدو والدي او تا ته پته چې هر ملک ترقی کړی ده نو په خپله ژبه کې کړی ده
0: بالکل بالکل
1: دا ما سره زوی ناشته د نن سبا په اټلی کې جون کوي
0: امیر خان
1: امیر علی نو د ما ته وایي چې الحمدلله دا اتویش ملک دی دا یورپ چې دی سینجنګ وته وایي او د هر ملک ځان لخپل خپل ژبه ده ته د یو ملک ژبه په بل ملک کې نشي ویلی نو هغې پس وګوره څنګه کامیاب دي په خپله ژبه کې داسې چین ته وګوره که نه نو لکه اوس زمونږ د دې اوسني کول نه چې ته تپوس وکړې چې شپاړس اوولس او اتلس نو دا نه پېژني اوس چې پر انګلش کې ورته ووایه چې سکسټین او سیونټین او ایټین نو بیا پېژني نو دا د پښتو زاړه ټکي دي که هغه په هر لحاظ کې ما راایستې دي که نه ډېرو خلکو په اعتراضونه هم کړي یاره تا آینشټای کې خبره چې وه نو دا هم د پښتو الفاظ دي غړی لبان او زلپان او دا که نه او دا هم سټوډنټ لس په مزغو کې کېدی چېره زمونږ تا نه که سبا یو انګریز ته پوسو کې چې ستا د پښتو کې دي دا چې ما کوم نوم یخې دی ګاړوان نو دا د اوسنۍ کول پېژني چې تاسو پخا منګي پسه کېښودل هغې ته بیا څه وي نو دغه ځای به تنه بیا یو دوه خطه یا د پښتو په شماره کې تېنه تپوس وکړي یا په ریاضۍ کې تې تپوس وکړي چې په پښتو کې ووایه که نه نو مونږ خو کوشش دارې
0: خپل شعر دی جی چې ځکه له پوهنتون کې هم د علامه اقبال اسلام آباد کې داسې را روانو ما مونږ سره سندیانو بلوچیانو او کشمیریانو سرایکیو نو دې چا سوی ما ورته ما هر جب زده کړی خو پښتو مه هېروي
1: بالکل
0: زه زره تاریخ مې د شملو مه هېروي
1: چې
0: دا ما وایي هغه چیرمین صاحب هم ډېر زیات خوشحاله شو
1: او که نه
0: نو هغه وویل وګوره زبردست که
1: نه
0: په کار دی مونږ هره ژبه زده
1: هر ژبه نه ژبه خپله ژبه خو به نه هېرې او ژبه خو به هره یو زده کول په دې په کار دی چې ته به مخالف نورو سره خبرې څنګه کوې ډیلنګ به څنګه کوې خو لکه مطلب خپله پښتو به ځان سره مضبوطه ساتي
0: بالکل
1: دغه د وجې بس
0: مونږ ژبې زده کول که لوی کمال دی او خپله ژبه هېرول
1: بېکمالي ده بالکل
0: امینوالو محمد علی ننګیال صاحب چې کوم دی دغه شان زیه ورسره راغلی دی امیر علی ځوان دی ینګ دی دی په اټلی کې ژوند کوي او سره چې چوټي ده نو دغه شان دی دا وایي چې هغوی دوه څلوېښت ملکونه دي او هغوی هلته کې هر یو ملک خپله خپله ژبه ویلی شي په خپله ژبه ترقي کولی شي نو موږ له هم په کار دی چې خپلې ژبې له وده ورکړو ښه وده ولورکړو نورې ژبې دې هم زده کړو دا نه انګریزي دې زده کړو میتس دې زده کړو او پارسي دې زده کړو هر څه دې زده کړو خو خپله ژبه دې نه هېرو او دا څنګه دی وایي چې لکه شمیره شمیره ډېر خلک په دې کې غلطي خلک وایي شل ډېرې دي که شپاړس شپاړس نو محمد علی ننګیال صاحب د یار حسین د سیمې سره تعلق لري او ښه شاعر دی ښه لیکل کوي او لوی کمال دا دی چې رب ولا ورکړی چې یو ترنم ښکلی کوي خو بل ګورې د کتاب او د کعبای نه نه ګوري بس خپله ولا رب حافظه چې کوم ده نو ډېره ښکلی مستحکم ورکړی او د خپلې حافظې نه چې کوم دینو شعرونه وایي نو مونږ سره زمونږ میلمه دی مونږ ډېر زیاتې قدر کوو محمد علی ننګیال مینوال چې کوم دی نو په تمه باندې به د شاعرۍ خو مینوالو سره خپله پېژنګلو په خپله هم وکوي د خپل نوم او دغه شان د ځای نوم او د کار روزګار او دغه شان کتاب او دغه شان لیکلو دغه شان څومره وخت چې تاسو شاعري کوئ
1: نو نویشا زه خو ګرانو عزتمندو ته بس یو جزانه دا درخواست مې چې زه خو ګوره ډېر پوهېږم نه نو جون خو داسې دی چې شکر الحمدلله د یار حسین یمه د میټخیلو یم د نیکه نوم مې شیر بادر و د پلار نوم مې امیر بادر و او غریبې کورنۍ سره تعلق ساتمه د غریبۍ د سختو نه هم خبر یمه او غریبی مم خطیره کړی دا زه شکر الحمدلله اوس د الله تعالی پزل لی
0: الحمدلله
1: نو لشل لپه خدای پاک راکی ازا بچی می دی پاغی می لخیر سبق وی پدی می وی چیرا پا ما با ما سبق نو وی لی نو یا دا کمزوری و جواد مالی لاتا یا عرص و جواد چیو خو زما دا شوق و چې یاره چې په بچو به ځکه ویم چې زما په شان ارمان بیا ونه کړي. باقی پاتې شوه د شاعرۍ خبره. نو دا شاعري خو ما نویشا په 2008 کې شروع کړې وه، 18 سال شو ما سره دا علی پومره لیکل نو انور خو نویچا تا سره پروګرامونو کې پاتې شوي. نو چې کم یو شی او دوه درې میاشتې ووی نا زوړ شي نو هغه به شاته کې نو بیا به نوي نوي وی. نو پیاز الله د الله ښه ساتي ما ته روژه کې وی چې یاره زه له کتاب لیکل له زه کوم ته ماته په وایس باندې را لېږه. نو ما به ورته په واټساپ په وایس را لېږل. نو دا اتلسو کالو هغه یادول خو ډېر ګران کار دی. که دا د هغه وخت نه ما لیکلې نو دا زه تا سره یقین نه ته ویم چې دا به درې څلور کتاب و. خو بس خو چې کم یو به را یاد دیدو نو ما به هغه ته په وایس را لېږه او هغه به راته واپس په لیکلو را لېږه. نو زیاته قرباني خو را سره هغه کړې ده ځکه چې لیکل ګرانی که نه ویل خو په خوله باندې اسانی. نو بس دا د ګړوان شکل هم وله ورکړه او کتاب له خیره چاپ شو. بیا هم چې کوم دی ناپاک شادي خلک هم د هغې مخکتنه وکړله. ازه ماشاءالله هغه چې کوم دی ډېره ښه مخکتنه وه. بل په هغې کې دا ګان هم ښه وچلېده. ټوپک لرکې سوابه امن پجار غواړي، ښکلي سینګار غواړي او د شاه زلمونه. نو که زه درته دا ووایم زه خپله هېڅ نه یمه، خو زما دا پوخ یقین نه ده ما سره چې څوک مینه ساتي زما څوک وینا اوري نو دا بره دي دواګانې. ځکه چې انپړه سړی چې خپل نوم نشي لیکلی او هغه دومره دغه ته رسي نو دا پوه شه چې په دې پسې شاتره چا دواګانې دي. روزګار جی بس زمون خو ګپ په پکېم لګو د یاروسین والا او د دې خلکو خو بس روزګار تماکو دی. کواړی ناغی دا پانی اخلی خرسی داسې چوری سوک اخلی خرسی خو بس سکی روزګار اخته ای. خو دادا چې ډیر خلک سیزن یعنی کنه لکه سیزن کې دی جولای او اگست کې کارو کې او بیا سیزن ختم شي. نو زه الحمدلله زما وړې جمع دا کاری د کال 12 میاشتې زری کارخانو کې یو ځای بل ځای دا چوری موري ما سره شیراز با چا ډیر زیات خره زکه چلی می هغه کنه هغه بل چاله سزنه ورکی نه وي ننګیال لوا دغه خبره کوي چې لکه تلر شي وته چې زما دا چوره په کار ده یا دا شی په کار ده وته تری ننګیال سره میلاو شه. نو لکه هغه ما غستی ما ته ریټ کړی بیا زه خرصوم. نو زه الله تعالی پکې مونږ له رزق مقرر کړی دی او الله تعالی دې شیراز باچا هم خساتی بدک کم روزګار دی جی.
0: اوس الحمدلله
1: آباد له خیر شکر دی با الحمدلله کار په دې سم نه نوښه چې لکه مشر زوی مې له خیره په هسپتال کې دی وکار نوم یې دا هغه تقریبا دیار لسوار لسکال نوکری وشو او ورپسې زوی ماجد مې چې دی نه ملي شي یا کې دی له خیره دا هغه هم دولس دیار لسکال هلته وشو نو اوس ته شپږ اووه کاله خو یې بل چا سره تیر کړي د هغې نه پسې خپل کاروبار روان کړی دی له خیره خپل ګاډی دی هلته خپل کور دی. ما زه هم بوتلی وم مور هم بوتلی وم مونږ سره یو شل اتلس ورځې تېرې کړې وې خو لکه ما هغه وی چې مونږ سره به ډېرې تېرې وای خو زه تلم نه پیسله مې ورسره بس اخیره کې بیا په دې وشو د دې نه نور وروستو لکه لیټ ټیکټ نشته که نه بس دا دې تقریبا سوولس اتلس ورځې وې نو زه هم ورسره هلته تېرې کړې ښې په خوشحالۍ
0: ډېره خره ډېره
1: نو دغه او دا کشر زوی امیر مې چې دی له خیره امیر علي نو ده دلته ګولډ میډل واغسته په میکسو کې د سوابی نشته کې کنه
0: بالکل.
1: نو بیا د سلور پنځو ملکو ته اپلای کړو او ټولو تر لکه شو په سکالرشپ باندې. نو بیا د شپې هم سلاو کړل کنه یو ورځ تلی و تایلند ته روانو ټیکټ هم راغستو د لارې نه مې را واپس کړ مې چاره تویر تایلند نه رخه کنه نو دته مې دا بانه وکړه مې راځه شپې له شیراز باچا سره مشوره وکړو چې کوم ملک صحیح دی. هغه چې رالی نو زه د ښو خلکو ښې خبرې کنه نو هغه ورته وی د ده خو تلوار وه نو هغه ورته وی لکه دا اټلي دله صحیح دی نه دی ورته اټلي صحیح دی جو خو په هغې باندې به کار هم سخت دی لکه کاغذي شکل چې وله تیارو هغه ورته د دې نه ته خلاص یې تا چې کوم کار کړی دی تا کړی دی باقي د کاغذ کار د مارې. نو بس هغه ښه وه اټلي ته بس کار وشو نو خدای پاک په هغې کې خیر و نو زه هلته کې د ډبل ایم پیلو کو
0: زبردست
1: یو کال اټلي کې او اټلي والے بیا ولېږه چک ته نو اخیری کال هلته تیر کړو. نو ماشاءالله اوس هلته دی اوس که خیری پیژدی ته اپلای کوي
0: بالکل
1: ازخ خپل سر تندې مې وښي نو زه له خیره هلته سټ له خیره
0: بدا
1: د الله تعالی ډېره لویه لویه مهرباني ده او د دې خلکو دواګانې دي.
0: سکلین میسج خپو واٹس ایپ خبر شو مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې استاسو قربا نوی شمع نروالی سبزی ما ما سره ملما محمد علی ننګیال صاحب دی. محمد علی ننګیال صاحب وای چې زب گل شمع
1: دلل
0: دلل می ته یو د یو دوا ساس کی شبنم شا زب گل شمع دلل می ته یو دوا ساس کی شبنم شا اور دے پورے پا جہان شی اور دے پورے پا جہان شی راشا تزم آسانم شا او تد حسن پا نشکی دم ربرا باندے لالے تد حسن پا نشکی دم ربرا باندے لالے دا غرور بدر لمات کری گزارا اپنا راکم شا او ستا پا مینا کے بہرے ستا پا مینا کے بہرے قربانائی لگاڑا ورکڑم چی دا زان در نلوگے کرم راس رز لکی محکم شا دا د محمد علی ننګیال صاحب شعرونه دي. خو د دې نه موږ دا غوښتنه کوو مینوالو تاسو به هم په تمه یې خو ګورو کال راځي کال خو به اوس نه اخلو خو خیر دا یو کال به واخلو دې نه پس بیا کال زباله غي اخلو چې دی خپل پروګرام سر ته ورسې. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم نبی چا صاحب.
0: وعلیکم السلام په خیرونو سو کو د کم ځای نه
2: واصف شاه معنی راینا
0: واصف شاه څنګه چل خیر دی سي تم
2: خیر دی
0: موبائل ہو لے گا استاد پروگرام شروع آؤ بس بھائی محمد علی ننگیال سے برا سرد ٹوپا کلر کی سوا بھائی امن سلام وعلیکم السلام. اللہ کے بولے عمر کی برکت واسنی گر خلی غٹ گئی آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین واو
2: دا موږ ته ملاوي چې دلته کې صوبه کې
1: واو بالکل بره ته ملاويږي
2: ان شاء الله د نوي شه سره ته وایي موږ ته بیا دی وایي چې کوم ځای کې ملاويږي
1: صحیح ده
0: ان شاء الله
2: اوکې دی مهرباني السلام علیکم
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثواب ادبی خبرونه کولاګ استاذ قربان وی چمن وروي سبزیمه او مینوالو موږ خبرونه کوم تاسو را پاره چې تاسو د دینه خوان واخلی السلام علیکم په خیر علی درته وایو جی आवाज غډیر زیات سلو دی او جی ستاسو آواز جی بالکل ناراضی مینوال ستاسو کال سے بیا بالکل رازو خو مینوال پتم دی او محمد لنگیال سے بم خبرو کڑے خو ورتوا چی ٹوپا کلر کے ثواب ہے من پجار غڑی چدار تخ کلی پترنم کی ڈالائی کی نوڈیر خوان بو کی اگین پاس بکاز زخلو خبر بکو نور شاعری وکو ان شاء الله
1: دعوت و
0: نام دعوت جو ہے امینا
1: سیدنا ویشا چ عوام غواڑی مخکې ته یو شعر وایم
0: ارشاد
1: درنا روزه د هر چا یار انډیری د اصیل شنا پشپا کې پته لګي دا خو اسی وی چې پوی په زنه شومه د پردی په هزار پخپا کې پته
0: لګي
1: پخپا کې پته لګي
0: تو
1: پکې لرکه ثوابه امن پجار غواړي خو کولی

پلار غواړي د شازلمونا د شازلمونا چرته ونه لیدا خادا غمونو ډیر کړه بربادا دوا کوي چشي ابادا خزان زپلی د سپرلې د نو بهار غواړي

0: una.
1: چرته اون لیدا خادا غمونو ډیر کړه بربادا دوا کوي چشي ابادا خزان زپلې د سپرلې د نو بهار غواړي

الاسمشي چې د ټوپک په ځای قلم شي لری د هر چا نه بغم شي زمنګ جون با هلسم شي چې د ټوپک په ځای قلم شي لری د هر چا نه بغم شي ننګیال دوا کې پښتانه په یو قطار غواړي ننګیال دوا

0: ار غواړي د شازلمونه د شازلمونه.
1: ډیر خ ډیر خ زبردست زبردست ډیر زبردست ډیر زبردست. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه کلا کې ستاسو قربا نوی شمال نرولی سبزی ما سره ملما محمد علی ننګیال سی ډیر خوله ترنم یو کو ډیر خوله خوله شیرونه او ډیر خوله خوله خبرې پکې. مینوالو څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ د خبرونه راړونوم د تاسو راړو چې دینه خوان واخلې گینچر ته دی گرمای کی محمد علی سی باغ د یار حسین نراتله او زره مان رای نراتله زما راتله خدا منګم استاد د پاره گینه کور کرا ته مورم وی خبی غم ایدل ته وی د کمره کې وی پارام سملا مور دې زمو مین اول پته مایو پته
2: مایو
1: اول ما بالکل محمد علی سی بل ما بلنه ور کړی د نه خبره دار چې خام خات للی
2: بالکل
1: خجی نو محمد علی سی با کل خدای مینوال تمای ما کل بس تاسو اخلو خو بیا با اخلو گینی کل زو سمرات للو او ز اخلو با پکی چرا جدا شست تاسو داغا پسی بل ور تا سر ڈالای که وی جی
2: بل خو یو نوی غون تا گانه نم دا پختانو را
1: او دا زمان زهیر غور کم زن را پیدا کرده ده چی
2: دا خو دیر خو سینگر ده
1: خجی
2: خدا دا نوید سیبا
1: زمان گا پختانو سر دا فن کدر نیشت دی
2: بس زکا چې دیوس په بل ځای کې وی کنه د دبا تا قدر بیا لیدل او
1: یم
2: خو لکه دلته تو وګوره کنه کم خخو سنگرانو کم خخ شاعرانو اخیری کې خخ اکټرانو لکه ته بدر منیر تو وګوره یا خیال محمد تو وګوره خیدات الله تا په لکه داسې په د غربت په دغه کې مری کنه نو لکه د حکومت وسره تاون نی ما داسې اوریدلې چې لکه په انډیا کې هغه چې کلاسپور وته وي هغه چې سامان دغه ور سره ګرځي سامان او یو شی بل شی جامې هغه هم وي دلته د مهنې هم راپاوري دغه نو دغه قدر زمونږ دلته د دې نشته نو زمونږ حکومت ته هم دا درخواست دی چېره دې شي لپکې هم توجه ورکړي ځکه چې ادب او دا سیزونه خو چې کوم دی نو دا خو د دنیا

0: او د نظام د چلیدو یو وسه ده.
1: بالکل.
0: نو زمانځیر خسینګر دی
1: خوږی
0: لکه دی واسه ته وګوره چې د کومار خان کدا ویم چې دا غنه आवाज په اخوانی نو کم بنی دی نه
1: کم به دی نه حقیقت
0: لکه څنګه خپ خاندا سره نو بس دګر چې زمونږ دل تب دغه بد قسمتی ده چې د حکومت دې طرف ته څه توجه نه
1: او د فن قدر نشته دي
0: د فن قدر
1: کسنګ ولا په کار دی کنه غشن شته نه
0: په دې پن کې ډیر کسان شامل کنه ګورې دې کې شاعر شامل دی دی کې مطلب دا سنگر شامل دی आवाज والا تبلی والا سازونه دا خوب ګڼ دغه لکه دا خو ټول چراغون کې نغمه یو دغه ته جوړ شي.
1: بالکل.
0: هر چا په خپل خپل ډیوټي
1: مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابه ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی چا مان اروالو سبزی ما او زمونږ د دې خبرونه ملما محمد علی ننګیال صاحب چې کوم دی نو ټوپک کلر کې سوابه امن پجار غواړي د هو تاسو ته ډیر په خولي ترس کې ترنم کې خولي انداز کې ډلایک او ستې بل یو نوی د غیلی کلر نو هغه به تم په نوی ترس کې واورو
0: ان شاء الله.

ننګیالا غلیکینا د ارچا په بڑا پیاز دے اواز ته د پختون نرا غونډیږي ستد پختانه.

0: زبردست زبردست ډیر ښه زبردست. السلام علیکم جی.
1: علیکم سلام. پر خولی پروگرام کې نوید شاه مانیروال تا او محمد علی صاحب تا د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه.
0: وعلیکم
1: السلام. رشید اجز د هریپور نه.
0: رشید اجز د هریپور نه تاسو ته ډیر زیات په خیر علی وایو. ستړي مشي کو درته ډیر زیات مننه.
1: مهرباني. الله پاک دې ژوند دې او ګړندې او کامیاب او بریالي لره.
2: امين. زمونږ د طرف هم سلامونه رو را قبول کا.
0: اجز ته به محمد علی صاحب غواوري دم.
1: او دې هغه مغوره دې خپل ترنم کوي. یو کار کوي نوید شاه صاحب چې کوم شاعر راولې کنه نو د هغه اول پیژنګلو د مکمل خایکان چې دی د کوم ځای دی
0: پیژنګلو خو مونږ وکړه
1: ما خو نه دی د کنه زه خو مطلب ما اوس دغه کا خو ما وی چې کیدی چې دغه شان شوی
2: نه نه نه پیژنګلو مکړه زه په ثوابه کې د رزل تحصیل د یار حسین ما د میټه خیلو ما او جی او
1: تعلیم او دغه عمر دا ټول تقریبا چې پکې تاسو لږ نه خیال او کم څه کم دغه په جنګلو
2: غوا واه واه بالکل بالکل بالکل
0: مو داسې کو ښه
1: صحیح ودی صحیح ودی را مې
0: سره سب ډالای کوي ننګیال سیب ته تاسو ډالای کوي
1: دنیا
2: ماننا
1: او زپ دې باندې کوئی نشو متروسا زه په دې باندې پوه نه شوم تر اوسه چلنده ده کبینه ده دا دنیا مننه او زه چې څومره ترېنه تختم دارا درومي زه چې څومره ترېنه تختم دارا درومي خدای خبره چې څه بلا ده دا دنیا مننه او څومره ښه وینا رحمان بابا ده کړې څومره ښه وینا رحمان بابا ده کړې چې توخه هم د عقبا ده دا دنیا مننه او سوداګانې د جنت هم پکی کیږي سوداګانې د جنت هم پکی کیږي بیش قیمت او بیش بها د دنیا او مونږ منون کې هم د هغه پیغمبر یو مونږ منون کې هم د هغه پیغمبر یو چاله مخه چې پیدا د دنیا
2: واه ماشاءالله
1: مرنا او بدویل ورته پکار نه دی عجزا بدویل ورته پکار نه دی اجزا سکدیر بے وفا دا دنیا
2: بے یار ډیر لا ډیر لا ډیر
1: از امر طرف تاسو ته او محمد علی شه پډاله وا
0: ډیر مننه
2: ډیر مننه
1: او دا ټیم درا کول یو جهان مننه او ټول مینا ول ته زما د طرف ډیر ډیر دعا سلامونه
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: وی ګرځي را ګرځي وینم ګورم په زرګونو خلک خو هغه نشته چې بلل شي د زلونو خلک. السلام علیکم جی.
3: وې زړه آینه په شان سپین چاته په حق خبرو کله کې یقین چاته او زب په مینا د خپل زړه ماتوم حالونه په جبین چاته
2: واه
0: واه ډیر ښه
3: زب په مینا د خپل زړه ماتوم ته د حالونه په جبین چاته او در نه بچر څوک ناراضه نشي اے در نه بچر
2: څوک ناراضه نشي
3: چې په خوګه لکه جبین چاته
0: واه ډیر ښه
3: او چرته خراب شین مرمخ جانان چرته خراب شین مرمخ جانان ته د زړه کور ورته رنگین چاته
0: ډیر ښه
3: او دا چې خسته دې پستا کور محبوبې دا چې خسته دې پستا کور محبوبې دغه یو څو لوخي خاورین ساته
0: ډېر ښه
3: او چې بلبلان پکې سندرې وایي چې بلبلان پکې سندرې وایي دغه چمن خیرا زشین ساته او اخیری شعر یې دې وایي تاج زه یې په خوشبو مین یم وایي تاج زه یې په خوشبو مین یم
0: خوشبو
3: مین یم پس پینا غاڑا
2: لونګین صاحب
0: واه واه ډېر ضرور خلاله در توي رور سنوم دی او د کم ځای نه
3: ډېر مننه الیاس ټیلر خبرې کومه د بشخالي دوبه ډېنا او تاسو پروګرام ډېر ښه ډېر زبردست ډېر خولې دی ماشاالله
0: ډېر مننه ډېر مننه الیاس صاحب څنګه سيادت خره
3: عزیز شکر دې
0: ډېر خولې شیرونه ډالای

گل جوړ د غازین پانه خوري کړي ماوی گل جوړ د غازین پانه خوري کړي پس هر کې

0: زبردست زبردست. وی زبا گل شما دلل می تیر
1: دو ساس کی شب
0: نمشا اور دی پوری پا جهان
1: شی و راش
0: تزم دو زماسا نمشا. مینوالو غاک در اف ام سلور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خبروانا کلاکی استاسو کربا استاسو پا غم غم جن و استاسو پا خوشاله خوشاله نوی چه مانی روی سبزه من را تخکاری چه بحر دیر زیاد ور یزی دی موسم خانه دی د الله پاک نه بدا سوال کوي چې الله تعالی د رحمت د اوبو په قطر د عجت بارانو کې ډیره زیاته ګرمي د اور دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. ان شاء الله څنګه خیو
0: خیر دی جی په خیر علی در توا یو سو کو د کم ځای نه
2: نه ما ته د ما و درو او پی جنو
0: یره بس کالونه ډیر زیات راځي نه بس چې نوم واخلي بیا باغ او پی جنو کنه
1: الله چې خلک هم پی جنو
0: چې خلک دم پی جنو کنه. هلو
2: محمد کرینا.
0: محمد د کډینا. ها
2: جی طاهر طاهر.
0: ها ها طاهر د کډینا. ها
2: نو خیو
0: خیر تاسو شت خره
2: پر الحمدلله دې شهر خیر ته دعا سلام
1: و علیکم سلام و علیکم سلام الله دې خوشاله ګلی ګلزار لره
2: امين امين دا دعا سلام منځو دې خروري
0: ډیر مننه ډیر مننه طاهر بھائی ډیر مننه السلام علیکم. مینوالو غاک در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای مینوالو سوکم کال کې نه بالکل تاسو کال کولې شي ځکه یو ګڼه ټایم نه پدې کې وتا سره مونږه غزلې شعرونه نظمونه دار سره ډالای کو او
1: بولې شین شو
0: زه شکر دې الله پاک دې د رحمت د اوبو په قدر د حاجت بارانو کې ځکه چې مونږ خو ډېر زیاتې غریبای دي چې کنه کچا سولرې هم لګولې د غریبای سولرې د کاغې باندې ګلاو شي یا داسې زول راشي هغه خراب شي دا شنجره پرون نه بجلی خراب ده تاسو پلوم وو کنه
1: چپ شه یو ولې
0: بس دا ټول
1: 24 غنټه کې مونږ ته یو غنټه نه
0: بس دا دغه چل دا
1: 10 منټه را پری
0: د برهان فالټ په کې غلط او نو هغه په وجه باندې ټول خلک چې کوم زوم چې بیګا بچا خوب صحیح نه
1: کوي
0: نو مینوالو الله تعالی دې د خیر د رحمت د بو په قدر د حاجت بارانو کې او ننګل سپ درې کاوی نه ور سر ګټوم کوي کاو خوم د خیر لاله خو ما دا وی چې هغه سوابای په هندون کې تاسو کوم نغړ ډالای کړو کنه چې دا ولا بی بی خی دی ها زه هر د پارا نو
1: دا هو خیر او چا پدی بس کو داسې
0: ها ها ها
1: شاعر شاعر مخ تیر شی کنا نو یو ہو تنقید دار سڑک حق تے پدی کے کسان مر گرو اللہ تعالیٰ دے خوشحال ساتھی
0: تنقید
1: صحیح تنقید صحیح کرو چا یار غلط تے اس اللہ کے دا زما د مخ کی تیر شی ہوئی د شعر مخ ته چې ستیر شي پاغي لیکل کی اوم د کشان وچ دا ول بی بی خې دی ور دغه یار د پاره کنه لکه مور و سنبالو ل به دره پاره چر دا یار دغه شی او دا شی شی دا زما مخ کې شو دی ول لکه خبره کول نه خو هغه ټک بیا مونږ بدل کو دا رونو په وجه باندې چې دا غلط ته نو بس مونږ دا چې ما تک دا سه بده چې دا ول بی بی خې دی او د صد پاره پا کتاب کې هم بدل کا کنه کنی اعلان کې هغه یارم څه غلط نو کما سره یو
0: سوي
1: واو دغه دم وی بل دا چې ما سره یو سړی ناس نو ما بول جواب ور جواب داو چې لکه زما مخ کې دا شوی دی راشه چې زیره توخ هم داو نو کدا دا نو زه دا غیم ډیر شکریا ادا کوم زکه تنقید ډیر خشیره زکه کته ای پی جی ڈی مو کې کنه نه وی دا خو چې اجره جمعه ته نه پاس کړی نو کار نه کوي نو کته راځه ته مې خپل کې کینې ستا یو خبرې باندې یو سړی تنقید کې ستا به پکې اصلاح وشي جواب به دا شی غلط ته کنه
0: او خو لکه تنقید برای اصلاح پکې تنقید تنقید نه پکې چې تا او شرمې او دغه سره خپل خوي
1: ګور نه اخو جدا خبره عزت او ذلت چې کوم نه وته غز من تشا او تو ذل من تشا دا خو هغه سره دی بره کنه لکه عزت ورکول ولا واغستو ولا دا خو هغه سره دی بره زبا یو سړی سب عزت کما یا به عزت دار کما تب یو سړی سب عزت دار کی سب دا خدا الله لاس کی دی هر سو چې څوک عزت مند کی او څوک بی عزت کی دار سه اختیار هغه سره دی نو ته څه وایې دغه وایې
0: ورلې پزنش نخالو نه د مزی خدی دا ورل بی بی خدی د صد پارا ورلې پزنش نخالو

داسې تازه تازه ښکاریږي لکه د ګل پشان غوړیږي جنې جامو کې نزیږي د ننګیال مخې ته د زړه د سود میوې یخې دي دا ورلې بیبي یخې دي داسه د پاره ورلې پز نشنه خال

0: زبردست زبردست ډیر ښه ډیر
1: نش نه خوښ کنه
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږي ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوی چا مانروال یوسف زیمن ما سره ملما محمد علی ننګیال سیب دی مینوالو کال بواخلو السلام علیکم دی امینوالو کې ستاسو د کال لازی او کټکیږي نو دا غالبا چې بهر موسم خنه دی او دا به د هغې په وجه باندې کیږي باقي مونږ به د هر چا کال چې ته مونږ ته ټول نیازبین یې مونږ ته ټول ګران یې د خپرونې چې راړو ستاسو لپاره راړو نو بالکل کال کولی شي او هر څوک کولی شي کاغذ سپینې که تورې که مالدارې که غریبې که ځوانې که بوډۍ نو ان شاء الله ستاسو کال به اوچتېږي او مونږ سره اوسئ او ښه اوسئ تاسو کاوس کې زه به ورته یو دغه ډالی کوم چې

0: يا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: بخير علي در توایو خور څنګه خیر دی او خور سوک دا کم زینا
2: ډیره ډیره مهربانی او الله دې سرتور مکه.
0: آمین آمین آمین.
1: خیر
0: دی سیما خور ته خیر سیت تخره بلوز محمد علی ننگیال صاحب چراغلے دیم ډیر خپل کتاب دے گڑونج انا غبا اگر بس تاسو ته هغه تاسو ته ډالای کو خو ان شاء الله دې کتابونه مال راولي کی دی خپل هم نه درالي کی کنه انو زبې تاسو ته سپیشل ډالای کوم خو اگر چې و دغه کې نو خوان مته واخلې ان شاء الله او بس محمد علی صاحب ته هم ډالای کوي موږ ته هم ډالای کوي
1: وي د تکون یو لازر اته پکار دا
3: السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوید صاحب ایسا تا او دی میلمہ پر اسکول پروگرام کے ہر کلے پخیرالے سلام علیکم مہربانی جی ہارس خبر کوم د پنچپیر نه خیر دجی سر دواگان دی نوید صاحب ای وست چې تاسو څنګه دوا کړی چې الله دې د خیر د رحمت باران کینو
0: جائز ضروریات اور جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پورا کی سنگ حیثیت خرے آ رہے سا
3: جی پروگرام دا یو غزل لیدا متاثر سړی کما وا ارشاد وی پبیل بیلن غری کی بپور کا پکیدا او درور پبیلی دو بڑا نخور کا پکیدا او چرتا بچی ما هم کو سی پد نور جبو مانو پدی خبر مور کا پکیدا او دلور پسانتی نگان دست پکای گنلا دلور په سانتی نه غاڼه د سپکای غاڼه لا او د خوا کې نه مخا مخا انګور کا پکې دا او عجیب زمانہ په ټوپک وی سنوي عجیب زمانہ په ټوپک وی سنوي خو سره د وزري په ټنګ ټکور کا پکې دا او پیون پیون جامي پردی پیزار په کور زرا سوا پیون پیون جامع پردی پیزار پکور درست و بحر و سلنش و پا پیغور خطا که دا او سواری تای لسو که غار نوی خودلی سواری تای لسو که غار نوی خودلی عجز پختانه و پختل رور خطا که دا
2: دیر خواه دیر علا
3: جبل شیر دی دا تا پسی دفتلو چل خوهر چاله وردی د تا پسې در تللو چل خو هر چاله ورځي د ځان د غړ کولو چل خو هر چاله ورځي او د بل چا نازولي دي سینې ته رانږدې که د خپلو نازولو چل خو هر چاله ورځي او د سختې زندګۍ مقابله کوه نادانه د سختې زندګۍ مقابله کوه نادانه او د زهرو د خوړلو چل خو هر چاله ورځي
0: ډېر ښه
3: خوشاله آباد سید جی بس مصرا دی جانان ډېر ډېر د مشکور یم چې یو دې هېر کړم بل دې سر په جرا کړم خوشاله آباد سید یو نوی صاحب ای بس تاسو ته او دې میلمه ته سپیشل سلامونه ما ورته دا صحیح ده غزل واوې د ډېر ښکلي انداز کې وي دې خپل ماشاءالله ډېر ښکلي لیکلی دی
0: محمد علی صاحب شیرون تاسو ته ډالای کړل کلامونه ډالای کړل مادر تم ډالای کړل او محمد علی صاحب مینوال بیا هم په تمه دي نو بس چې څه ورته هم ډالای کوئ نو ډالای کوي جی
4: ته چې ډاډ راځې زمونږ کلي ته ګرانه بشي نوی د مینې دنیا ګدا ګورې ورانه بشي ته چې

0: د هجر بتر کمی ویرو خانا بشی نوی د منی دنیا گدا گوره ورانا بشی ته چې ډاډ رازی زمنګ کلی تګرانا بشی نوی د منی دنیا گدا گوره ورانا بشی نوی د منی دنیا گدا گوره ورانا بشی د اشک پویش کستا برخه د سره بوي ننګ یا لاس کدی پخلو کی خود نو غرا بوي ننګ یا لاس کدی پخلو کی خود نو غرا بوي د محبت دنیا زمن الو دانا بشی نوی د منی دنیا گدا گوره ورانا بشی ته چې ډاډ رازی زمن کلی تګرانا بشی نوی د منی دنیا گدا گوره ورانا بشی
1: زبردست زبردست ډیر خو نوی زمن دنیا گدا گوره ورانا بشی نوال غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه کلا کې استاذ قربا نوی چا مان ورواج سبزی ما ما سره ملما محمد علی ننګل سیب ننګل سیب غزل زوړ
2: وای ارشاد جی
1: چې تارا توکل له چا خبره واور ګلا ونن زما خبر او نن دی راوس پړه د زړه زړګیا سبب اورو د سبا خبره و رکیب دلازه خو مجنون لمبا شو چی ورته یو کړی د لیلا خبره او چی پکی نیوی د عمل ګامونه نو زای به سنگ نیسی د هوا خبره او کمینه نکړه خیر د مکړه ګولې او راته وکړه خې سپا خبره او د لګو خوخ د ډیرو بدی شو بیا چې نیوی چا وکړي رښتیا خبره ډیره مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام خورجانې په خیر علی دا ته وایو خور څوک ده د کم ځای ده خوافا خور د سوابای نه نو خا خا خا خا ننګیال صاحب شاعری غ خوښه شو
3: او دې خوښه شو
1: او ننګیال صاحب ته وسه ډالای کوي تاسو بار ته شیرونه ډالای کوي کنه
3: یو غزل په و ما
1: وای کنه وای کنه
3: زما جون خو یو غزاب زما جون خو یو غزاب دی
1: ها
3: زما جون خو یو غزاب دی زما جون خو یو غزاب دی پر هر پر هر دی او خلک هڅه وای چې دی نواب دی
1: ها
3: یو وخت چې نواب ما ماشوم ما ګلابم هغه هم ډېره وړه وه ښکلې وه خوږه وه ماشومتوب لېونتوب راته ښکاري چې یو خوب وزه هغې سره په خوا کښې هغه ما سره په خوا کښې هر سهار وختي به تللو مونږ په سکول کښې داخلې سبق ویلو هر سهار ور ماښام وو څه ښایسته رنګ سکون و وخت داسې غوندې تېر شو هغه پېغله زه رالوی شوم ښه په هر څه باندې پوه شوم ما ویل داسې به څوک نه وي چې هغه زمانه واخلي ما ویل داسې به څوک نه وي چې هغه زما نه واخلي زما ژوند دی زما سره ده بس هغه صرف زما ده مسجدهلته غلط شوم دا دعا زما سزا شوه د خیالونو نه پناه شوه یوه ورځ زه کور ته راغلم داسې زیری په ما وشو هغه بلته په نامه شوه یوه ورځ زه کور ته راغلم داسې زیری په ما وشو هغه بلته په نامه شوه نن کودن د هغې وشوه بس بیا څه وو ما په سلګو ژړېدو کښې ما په څه وو پیلو کښې ما په لا سوچونه وکړو ما په لا فکرونه وکړو خو په هېڅ نه پوهېدم زه یې تر دې حده مجبور کړم چې زه لاړم مور او پلار ته ورته داسې ورګویا شم چې مورجانې بابا جانه هغه نن چې کوې ښځې هغه پېغله حیادار هغه نن په یقین وکړو چې لیدلې ده بهاره او ما د ماشومتوب نه تر دې حده چا ته هم نه دي ویلي زما ژوند دی زما سا ده بس هغه صرف زما ده
1: ډېر ښه ډېر ښه زبردست زبردست ډېر ښکلی زبردست وعلیکم السلام وعلیکم السلام د لوی الله پامان په کار دی چې زمونږ خویندو کښې هم دا ټیلنټ پیدا شي دی لیکل وکړي او دا شان دا بلې خور شرنګ وکړو چې زه کتابونه ډېر ګورم خو خپل لیکل نه کوم نو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: خیر علی درته وایو جی سو کا کم زانا
2: شبای خیر
1: خیر ده خیر ده ما خوبی کسی غصه غصه که کارا گا خو
2: شیرینداد که که خبری که مسلم خان نجی
1: شیرینداد که که سنگه جلی
2: نوان ده پیغام ورکوما
1: ورکی کنا
2: تو دورا کانه نپاو که در یاد پارا چه خدای پاک من ما اخلی ولی رازه میگی
0: آمین آمین آمین آمین
1: کم د تاسو په من تاسو په من چولې نه خورې نو باران بسوشي صدقه نه ورکوې ورو
2: له خورانه نه کړه
0: چولې له خورانه
1: چولې له ودرزو که خیر چولې له ودرزو
2: الله چې کړه زما چې ما
1: الله دې مملا
0: الله دې الله دې جون درکي الله دې روح صحت درکي
1: او درزو به کې خیر هما د خپل لوکیشن صحیح وایي چې په غدا کې بیا مونږ بریک واخلو
2: دې مرمته خیر علي واما
0: ډېر ډېر مهرباني ډېر مهرباني کاکا ته خی
2: نور خیر دی جیره مهربانی زال
0: خیر دی الله دی جام دی لرا
2: آمین راضی به گوره خا
0: ولی بنا درزو زان نبی چیا بد والا درزو که خیری
2: الله دی خط آتا سرا زمانگا
0: آمین آمین آمین آمین
1: دیره من خوش آلو
2: نوالا تا بای حسود سلامون اولیگا ما
1: اولیگا اولیگا خا
2: زمین چیا که کتا هم که پکار لاشی زمان پکی نوم والا سلامون و تا کم باو ملنگ ملنگ شاتا توپای چه او انگلی که دغتا نصیب شاہ کا کہتا ہو حرس بھائی تھا اور ڈاکٹر سلیمان تھا مشتاق بھائی تھا اور حکرانزہ بھائی تھا خان کے اور جاندے بھائی تھا ہوتا تھا تو سکن تھا سلام جی
1: وعلیکم السلام شیرین داد کاکا ڈیرا مننا ڈیرا مننا خاد و باد و خوشحال و سید جون مزے واخلے اور ڈیرا مننا جی اغبل رضا شکار شو سوالسے میں سپوگمائے ہوا چو گتل نکس دا ذہن کے قدرت چی کمی راستل کی نمائی دا سوال لسے میں سپگمائی پسر والاڑ زما ما تری پختن آوکڑا آقا چی زو تا کالو چاہتا ہونو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: پخیر علی در تو السلام علیکم جی
2: الو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: بخیر علی در تو وایو جی سو کا ود کم زنا
2: ایو اواز کو ڈبل جو
1: اواز تاس دا ریڈیو اواز جوڑے تیز دی جی
2: ہا ہا ہا نویچیا سنگل لے
1: خیر دی جی تاس خی جی
2: خیر دی مل مت ہم بخیر علی
0: تیرا مہربانی کا کا تیرا مہربانی اللہ دی خوشحال و آباد لرا
2: پروگرام ہوٹل کولے شروع دے دیر مزے دار دیر خون کی ناس یو ہتا ہو جی نویچیا سکی
1: ڈیرا مننا جی ڈیرا مننا
2: نویچا
0: خبر
2: نویچیا بدل لگی
1: بس دا موسم خلل رکی دیشی
2: نہ خبر
1: آؤ زرنبی خان کا کا واہ واہ کرا
2: پروگرام
1: گزارا بس منگ دو آگانو کی یار ستے منگ بم منوال نہ پختنا کر لروچی اگئی تا اس تا دو آگانی ہو کیجی ڈیرا مننا جی خوشحال خال آباد سے منوال سوکم نا جوڑ دی نا روغ دی بیماران دی نو اغه دې پارا دعاګان وغواړي چې الله تعالی غیلا صحت ورکړي
0: روح صحت ورکړي او الله تعالی دې ولا شفا ورکړي
1: امين نو د سوال لسه مې سپوږمې په سر ولاړ زما ما ترې پوښتنه وکړه چې هغه چې ما بچی تا ته کتل او هغه به تا ته کتل او کلی لوزونه به مونږ هغه اوس ما یادوي کنه اوس نه یادوي
0: اوس نه یادوي
1: را ته دا سی وی چې یا ساده نه وی چې هغه وادي ختم شوي هغه کیسی ختم شوي تا چې به سو کې یادول هغه بي غم او دو ته شو ګيري کا ته
0: شو ګاډر لا ډر لا
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام زمین ما حوال خبر کو
1: انو کا وکنا
0: ڈیرا مہربانی
1: خوز منگا تنز او مزا مزاحیہ شاعر دے ڈیر خوک شاعر دے او خان اسی ویچ ایڈوکیٹ ہوں نو
2: ہنومان جی مخان دے پیشو سارے دامان دے کم دے
1: خانو اس با منوال تا متلونه او کا ابای را کی سوار تو کا
2: دیر نه ذکر اله وختونه خیال کا وا دیر نه ذکر اله وختونه خیال کا وا پر دغړو ساته رازونه خیال کا
1: وا
2: او ته وا چې باندې څو خبر نه دی خو دی وادونه ولونه خیال کا
1: وا وا وا ها
2: شیرونا خیال
4: کا
2: گلاب نازک پانوں کے گلاب نازک پانو کے دستا انصاف اچتا گردا پکانو کے
1: ننگیال سے وہ خیر
4: آ خیر دے خیر دے کاکا اللہ جو خوشحال آباد دارا
1: بغزمین مروان
4: آواں میں پیجندا کاکا سنگے
2: نبی شاہ بہ سنو دا ہو کی دا ہو
1: بغزمین سے وہ
2: پکاری کنا
1: بغزمین سے وہ
4: متلی ہو کبھی
2: ڈاکٹر لا بھائی ناست مسلمان کے
4: پڑوسا کال تجو رسو
1: لاہور والا
2: لاہور والا جی سے بیٹے میں خوش ہو لاگا جی سے بیٹے میں خوش ہو دل تب اشپوکم بیا بس آزم نسرا تہوار ابھی نہ آواز را رہے پنجابیان وی کون ہے سو کے انا دوت اے حاج الخرمین و شریفین المدنی والمدنی ثم لاوری اینا دورا کسان زای من سره نشته
1: او غتود لاون غتود لاون چه کمو
2: خا خا مولا نصرالدین
1: ها
2: نو انا شادا خو ددن مولا نصرالدین خر ساته ده نو خود ته وی چې دته بو اخو بتا چی و وی چې نتو با چی بس گونگے دل تب ایسا رشن پکی گی دل تغل آ گئے مولا نصرالدین کٹ کے ناس تے غل کڑے را کجی کڑے غل لکی وی یلا کدا کڑے تختو ما سے ندا سڑے ما پسی را پاسی انو راش دبان سے از میخ داخل کوما چی کننو چی سار لے والا دا سی کرنو پٹکے چی پریوتا سر ویختنو انو بیا ما گسا راکاتو نکل لکا غل غلا اکا تا واگ دے
4: آو رو وایا
2: غل غلا وکړه لړو اول تلاون پوښ شو انا غي را ماسي و ته مونږ نه تر دې خو چې لاون را کړې دا لاون وی دې پوښ شو بس وی دې ورو کې لور کوي ها ورو کې چراغ نو ور کې ودرې کاکا تعالی مې لاون را لنده خو ګونګې چولې ها دوه ته په اشاره وی چې غل غل واغه ځان کړې کوجې کړې هغه ځان بیا دې ما سره لا داسې کړو
4: ها
2: ورو کې خپل کې یې ګنې دا کاکا و چې لاون ما په دې سر واره اخو لاون غرمو انا بس دې ورواړا ورواړا دې کې ما شیر علا یو ګور کنه تا تا تو ګور دیلته دی ګور مشر سره ځان دې شرمولې بس تا خبرې وکړو په خر ته واخو باشه زبر دا یو سوز هغه منظور کړو دې ته دوا ته لا خپل ته
4: دې ډېر مهرباني
1: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابه ادبی خبرونه خپل کې استاد قربان نوی چمن وروځي سبزی. السلام علیکم جی.
5: السلام
4: علیکم جی. مانی روال سیف. وعلیکم
1: السلام بونی روال سیف.
5: څنګه
1: یې مانی روال سیف نی تو تعالی بونیر کې ناراضی ها تو تعالی بونیر کې ناراضی
5: او
1: کنه نو ما ورته مې بونیر وال سیف
5: او
1: کنه
5: دا
1: ګولیر غبره چې ویلې ورغښتو دي ګولیر او استاد له ککم ځای سر راځي تو تعالی ها او استاد نوم دې
5: زیر
1: زیر
5: زیر خبرې کوم چې تعالی
1: نه زیر تو تعالی نه و زیر دې او دې دا کې ګیر دې او ساري سیر دې ته څنګه یې خینا را
5: خیر دې تاسو ته مې مته سلامونه وایا که هغه سپیشل پرسن دی که هغه سم دی که هغه معذور دی که هغه بیماران دی مشران دی کشران دی زمون دو پارا ټول قدر وړ دی او زمون کوشش بدای چې مونږ تاسو خوټه کوستایو. مینوالو ادبی خبرونه روانه ده دغه شان بغزمین مانروال په کوم کالو کو ډیر خولي لطیفه په کې وکړي نور ملګرو دغه شان چې کوم دنو شاعری وکړه شعرونه ډاله کړ او وخت چې کوم دنو موږ سره پنځیش منټه پاتې شو نن خو دا دوه ګنټې نه ختمیږي ښه نو محمد علي ننګیال صاحب لبه بلنه ورکو چې ښه مزدار یو بل لغره ته ډالی کړي هغې نه پس که کال کوي نو بالکل تاسو په کاغذ راتلی شي
0: راش کئی گوری دسرو زرون بیختر دا ازل کی رب ورکڑی دا عزت برخ دا سر دا

0: عزت سرا دران پکې سپکې خټک اوسیشته دې گدان پکې واړه پختان پکې عزت سرا دران پکې سپکې خټک اوسیشته دې گدان پکې ننګو په حیا کې هر پیغله زوره وردا ازل کې رب ورکړې د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره دا د ثواب خوره دا د ثواب دا د ثواب خوره دا د ثواب ننګیال وای قربان لدی خواګ دی مشران لدی سخکل اشعار لکی تیز دی شاعران لدی ننګیال وای قربان لدی خواګ دی مشران لدی سخکل اشعار لکی تیز دی شاعران لدی ستایل دی دنیا ورل د هر شاعر سندرا دا ازل کې رب ورکړې د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره دا د ثواب خوره دا د ثواب دا د ثواب خوره دا د ثواب
1: ډېر زبردست زبردست ننګیال صاحب مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خپرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مانر والی سبزی ما د ننګیال صاحب د شیرونو ویلو دوران کې بلا کار زل نو تاسو ته مونږ وی چې د شیرونو ختمه نو بیا کال سکوي نو اس کې څوک په کال راځي نو بالکل په کال ځواندي راتلی شي.

0: خانو ننګل سی تاسو لکه د سن اسینا شیرون علی کوي
1: نه نه د 2008 نه 8
0: نه سوریا خلکه تاسو لیکل بنه کول
1: سر نه کنه د علی په مره لیکل لا سره تر اوسه پورې نو دغه د 18 سالو شیرون زکه
0: دوید چې ډېر ګران کار دی
1: ګران کار دی چې نن سبا خدا سي وخت چې یو دوه میاشتې درې میاشتې یو شی په یو پروګرام کې بل کې نه جوړ شي
0: جوړ شي
1: نو تبه نه وي نه به جوړ به مونږ ډېر نو لیکل خوبونه نو دا 18 سال غرا یادول ډېر ګران کار نو بس څه پکې را یاد شو څه پکې لاور غو سم را یادېږي نو زه هغه بیا بل کتاب کې راوړم
0: ګران ان شاء الله ګران کار ډېر زیات دی ځکه چې دا خبره مونږ چې دوه درې شعرونه دغه شان ذهن لراشي وې نه لیکو نه بیا شکر دے محفوظ
1: موبائل مازان لاٹسپ کے خپل چینلم دے پاگے دوبارہ
0: مینا والو سلور نے بھی ریڈیو دل بر ثواب ادبی پرونا خلا کے استاس قربا استاس خاخو کے نوی چھ مانر والی سبزے ما ما سلام محمد علی یو شعر ملګری کې ګټل غواړي د بایللو سره ځان عادت کړه د غر په سر د لار وستلو سره
1: ځان عادت کړه
0: دا کوي خو ځناور هم ځان لپاره خوراک
1: په
0: چم ګوند کې د ویشلو سره ځان عادت کړه
1: ویشلو سره ځان عادت
0: کړه د رنگ سپین او په زړه تور انسان نه ځان او ساته
1: واه
0: خو په کردار د نن خپل سره ځان عادت
1: ځان عادت کړه
0: او په خپل طاقت من تا ورک په اخلاق او شکل
1: کس
0: اولو سر زان عدد کا مینا لولا خپ مینا هر کتاب دا پختو مینا
1: لولا
0: خپ مینا هر کتاب دا پختو خدا اللہ کتاب لستلو سر زان
1: عدد کا
0: دلتا وحی که دا حق چگه نو بیا دا هم وارا پا هاگا وقت پا دار خطر سر زان عدد کا
1: بلکل
0: او گران شعر آری او شعر کی سمقصد بلان نکلا سرزان عادت کړه او ایز لري پانا چې د بل خلق لار نشي برداشت کوي د کنزل سرزان عادت کا نینوالو ادبی خبرونه خلا کې استاد قربان شاه مانرول سبزی ما محمد علی ننګل سے منګه واورې د زمنګ د خبرونه وخت سره په 15 منټه دی د کسو په کال باندې راتل غواړي نو بالکل تاسو راتلی شي 0938 384 5495 محمد علی ننګیال سے منگا واور زمنگا خپرون وقت صرف 15 منٹ دے دی سوک پکال بان رات لل غواڑی بالکل 0938

0: yok çapıysa bilgiler alsın.
1: Bas.
0: Bilgiler al, bilgiler al. Bilgiler al, ben tam rapı okuları. Sonunda dönmüş ki var ki Nizat-ı Musa'yı ziyaret etsin. Aha. Aha, böyle bilgiler pahalı bir yasa uvaya, ya gelse bile uvaya.
1: Ha.
0: Aha, adı. O basallar var, ne kuyruğa ettik ki, kem kota hale.
1: Ha.
0: Aha, bu da meyla olsun, o yan fadda gazel bile kare o, ya bir su var o.
2: ننګل صاحب دا شروع نه ډالای کړن دا انور صاحب دا فرمایش په برابر کوغه زما د ژوند کې سب ورته بیا ولګو
1: ها ها ها نو شیرو نه خداري چې ډیر مو دلبر سمو نظر خولې دي دنیا منی زمنګ را خبر خولې دي د رب دې شان ته فکر وړې یم ټول نبیانو کې سرور خولې دي زيتون نختر چې په سینې زېګوي الله را کړي یو یو غر خولې دي خیستا بدرنگ نور کومونو کشتا خیستا بدرنگ نور کومونو کشتا واړ افغان د لر او برخ کوله دي د دنیا خلق یلی دوله راضی د دنیا خلق یلی دوله راضی د پښتونخوا د سبا نور خوله دي او مونږ د پیرس په ماخامونو سکو زمونږ هر یو مازیګر خوله دي او صرف زنه و مټول خلق وای پړونه ستا زما سادر خوله دي او ننګیاله مونږ دې په ایمان راوړې د تویبه کلمې سر خوله دي

0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربان وي چې ما نور سزما او باران د زمکه آبادی دا شیرین یار ز پتا باد یم او باران بیا دې پنی مشه باران وریږي یار می یادیږي ما ته ناراضی خوونه او باران رو رو پر وریګا زما لیلا نه دل وند کړ کتابونه ننګیال سیب ډیر خوند یو کو ډیر مزه یو کړه او مینوال ډیر ځت خوشاله دي ځکه بلا کال زرا ل بلا خو دا غره ل
1: او الله دې خوشاله لري
0: امين نو مینوالو ته خپل پیغام خپل میسج ورکي ځکه زمونږ د خبرونه وخت ختمېدو کې دي دوه درې منټه دي خدای یو کال به واخلو السلام علیکم جی خجی
1: بس مینوالو ته خدا پیغام دی چې ټوپک کلچر نه وړي مینې طرف ته راشي نو زه یم چې په دې کې به ډېر لوی خیر او برکت وي که یو خبره دوه تا ته چا سیوا وکړه نو څه مسله نه ده نه پې ستاسو سوری کمیږي لکه بلس په شوې اډه کې یو ډېر افسوسناک واقع شوې ده چې یو لکو د سویډن نه راغلی و
0: او بلرس پلیټ
1: د شپې اته بجې پلیټ او مازیګر راغې ځان له سودا کوله او په موټر سایکل ته مخکې شوې زروستو شوم او غره لګېدلې دی په چاړې والې دی او لکه دغه ټیکټ په ټایم دغه جنازه وشوه نو که دې دغه ټایم یو بل لږ برداشت کړی وي نو هېڅپنو دا اوس پر سور لوی مصیبت دی هغه مړي والا سوره مصیبت کې راله دی سوره مصیبت کې راله نو زما هغه یو شعر دی چې موږ ته غصه مخکې ازیره یې سوچ وروستو راځي بیا دشمنو کې ګلالي بچې ګلونه بیلو نو که موږ سوچ مخکې وکړو کنه که نوید شاه ما ته یو خلد و کنزل سیوا مکلو نسه خبره نده ده به پروستو سوجو که جره ما انخلیم نه بل ده و پی سوجو مو که جره ده ما سوکلو که دیشی چه ما پسی بیا ما پیلم راشی چه ما دیتا ده پی برداشو که او زان ته یو خبره ما ادروه زکه چه مونگ طول مسلمانان اول ده یو کلیمی رونه یو بیا پختانه خوټیو د یو نکال وادیو نو دې کې بس زوري شي چې ته زوره وره او زه کم زوره ما بس مونږ ټول چې کم دې د یو کلمې رونه یو پختانه یو نو یو بل سره بس گزاره په کار د ډیر زیاته
0: ډیر مننه ننګل سی ډیر پند کو مینوالو غږ در اف ام سلور نه وی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږه ستاسو په غم غمجن او ستاسو خوشاله نوی چې ما نه روالي سبزی ما زما سره گران و محترم ننګیال صاحب چې ډېر ښکلې خپرونه یې پای ته ورسوله نو زمونږ د ادبي خپرونې ښکلا وخت پای ته رسېدلی دی عاقب جان په سر ولاړ دی او یو منټ پاتې دی نو څنګه چې دی وي چې د ټوپک کلچر نه ځان ساتل پکار دی دا شان اوس دغې پورې یو خبر رایاده شوه وختي مې فیسبوک باندې یو پوسټ ولیدو نو په ټوپۍ په دغه لاره باندې یو سکول دی کالج افتتاح کوي نو هغې د ګدونه او د ټوپۍ خلکو ته جنکو ته دا خواست کړی دی چې موږ به والله د میاشتې وظیفه هم مقرره نو آکسفریج اسلامک ګرامر سکول چې دی نو هغې به کالج افتتاح کوي نو 17 اگست نه به کلاسونه نو په کار یې زموږ خویندې سبقونه وایي وظیفو باندې د ګدون خلکو دپاره په کارخانو او جیا نو ګوره تعلیم خورول په کار دی که هغه په جنای باندې که هغه لږ دپاره نو مینوالو زمنګ د ادبی خبرونې وخت چې کم دی پای ته رسیدلی دی اجازه بغاړو او الله نه به دا سوال کوو چې ټول نارو

0: هغه چې کوم دی هغه جوړ کړي او مونږ هم راتلون کې خبرونې لخه چمتو ساتي. نو
1: ډېر خبره قیمتي ده
0: ارشاد جی
1: چې کيو سړی دا وایي چې را تعلیم کوم او نوکری نو تعلیم ځان له یو ښه شی دی سړی ته د انسانیت لار خي یو سړی دی د دې لپاره په نوکری میلو شي خابت بو پیجنی او روغ رنزور بو پیجنی دالی مسړی مثال له نابینا دی او د تعلیم یافته سړی مثال چې نو دا لکه چې روغ بینا یو د تار سخکاری.
0: ډیر مننه جی او منګه دنا ادبی خبرونه خولا پای ته رسیدلې اجازه غواړو د لوی الله پامان چرځي خاده او باد بریالي شي د لوی الله پامان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ہر پیغمبر راغ خپل قوم ته اعلان وکړه، اے زما قوم د الله او رسول خبر ومنئ، دین طرف تراشی، قرآن طرف تراشی، د الله دین ومنئ، د الله قرآن ومنئ، راشی قرآن طرف تراشی. نو چا چې قرآن ومنو هغه کامیاب شو، چا د پیغمبر خبره ومنله کامیاب شو، او چا چې ونه منله نو هغه ناکام شو. نور بیا موږ نه باد وو.

مالکی سبق وی نو التا کی چی دینو دا روجه کی با دا حفظان چونو دی با پو جماعتونو کی دا اتوش پو او دا لسوش پو ختمونه بی کول کلا بی دا شپگوش پو کو او چی خو جماعت پا ملاو شنو بیا اغی با توی چی بایی تا با دا 15 دن ختم مونگ تکی خدا اغی پیسی بیڑی ری اغستی دغه پیسی اغستل چیری دا حرام دی یا بعضی زمون په دې علاقو کې داخله کې اوکار کوي چې اسی به خدای نی یاد رسول به نی یاد قران به نی یاد طالبان به نی یاد مدرسه به نی یاد علما او ته په سپک نظر ګوري او چې کله راگیر شي نو سوې یره جی کله طالبان تاسو ختم لرولې گل تب ډیر بهتر کار وشي او دې لبس صدقه مده کو کو اسی صدقې کول پکار دی اسی صدقې کول پکار دی کله چې تا د الله او د رسول داغه د ملما خیال تا اوساتو داغه ضرورت تی پوره کړل الله بستا ضرورتونه پوره کوي نو دا ختم لدلته چې کم خلق دا ماشومان بوزي کورونو تا او الته پرې ماشومان باندې ختمونه کوي دي ته مطلب دار اوس دغه ختم دی اوکو او اسی وته تا مټي چای دې کې خودل یاد وته اډو کین خودل بس ختم یو کو دعای وکړه د الله د رضا لپاره تارا رسخت کړل خبره ده او کنه مثال بعضی قاریان بعضی مولیان داسې کوي چې هغه وی مونږ تاله ماشومان ختم لدر لیگو خو ته به داسې کار کې چې مونږ لبا لزر روپۍ د ختم راکې یعنی بیا نه در لیږم دا اغستل حرام دی او دا ناروا دی ها دا فقها لیکلی دي علامه آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا په دین باندې اجرت اغستل هغه دا خبره ده دانه چې مدرسې استاد تنخواه علی ته وای وی اوس خو دینم پس په پیسو باندې شو د دې بخاری خوري د دې بچی چې دیا خاماران خونی دي خاری بخوري دا موږ سره خپل استادان باجیګانی مون تنخواګانی ورکو د میاشتې نو دا د دې لپاره نه چې دی دین خرڅی دا د دې لپاره نه چې مطلب دار دی په دین پیسې دي په دین پیسې اغستل دا دی چې یو سړی ختمونه کوي تا سره خبرو کې زه تعالی ختم کوم دوره پیسې براکې یا پر رمضان المبارک کې دے د قرآن ختم کئ او دے مخک نه ناپس خبر او کی چیز ختم کوم دومره پیسې وراکه دا پیسې اغستل دا شرعن حرام دی او دا په دین پیسې اغستل دی ته وای خان پرې ځان پو کوی نو هر کله چې په دې صورت کې مقصد اغرت کولو په شرک بالعباد باندې د دی وجنه لفظ د احد ذکر کړی دی چې روح او عقل والو د پاره استعمالیږي د روح او د عقل والو د پاره دا استعمالیږي نو الله فرمایي چې تاسو وګورئ دیتا تاسو د عقل نکار والی او بلدار چې د صورت ابتدا چې دنو هغه پس شی و الحمد سرا چې ټول مناسب صفتونه چا د پاره دي الله د پاره دي نو بیا دی الله سرا اختتام د صورت دا وشه چې ګوره ټول مناسب صفتونه د خدای توب الله د پاره دي نو دی الله سره بیا شریکانانو مجوڑوئی خلاصہ ٹول سورت دادا ترجمے تھے بورے فرمائی اف حسب الذین اے گمان کے آ کسان کفرو چی کفر کرے ایت تخیدو دا چی انی ویائی عبادی بندگان زمان بندگان زمان من دونی زمان سیوا اولیاء نور دوستان انا آتنا بیشک تیار کرے دے منگا لیل جہنما جہنم للکافرین کافرانو دپار نزولن یعنی زائد

0: Information Station. 94.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 6 نیټه ده. د FM 94 ریډیو دلبر سواوی دي د دې وخت خبرونو سره. زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. پاکستان کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیره 2,05,00,000 2,06,00,000 ته رسیدلې ده. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې زمزلې په فرنٹ لائن دی. د افغانانو خپل ملک ته واپسې عمل دوامدار دی. لسم تاریخ د افغانانو د تګ آخري نیټه ده. د بونیر په ماشی بانډه کې دوه جنکې د اوبو تالاب کې غورځېدو له وجې مړې شوې دي. میدان کالج چوک کې کمشنر آفس سره نږدې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یو تن په حق رسېدلی دی. سواوې کې په مختلف فیډرو بجلی د ډېر وخت راهسې بند وه چې له وجې اولس ته مشکلاتو ښکار شوې دي. عالمی منډی کې برینډ خام تیلو قیمت کې 0.3% کمې شوې دي. ملکی یو وار بیا د وړو قیمتونو کې سفر اخلي ده. روس ته یوکرین په دارالحکومت کیف لوی فضائی حمله کولو سره ډرونز او میزایل هم داخلي دي. او فیفا ورلد کپ پری کوارټر فائنل کې دا ناروے د لاسه د ماتې وروسته د برازیل سٹار فوټبالر نیمار جونیئر د انټرنیشنل فوټبال نه د ریټایرمنټ اعلان کړی دی. دا اوسر خبرونه اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم خبر نه کوو. پاکستان کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیره 2,05,00,000 2,06,00,000 ترمنځ ده. پنجاب کې تر ټولو زیات 1,04,00,000 ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. د غرنګ خیبر پختونخوا کې هم په لکونو ماشومان د پرایمري نه وروستو اعلی تعلیم نه ترلاسه کوي. دې نه علاوه سند او بلوچستان کې هم ګڼ شمېر ماشومان سکولونو نه بهر دي. اعداد شمار پیډاګ کوي چې غربت، تیز رفتار آبادی کې اضافه، کمزور حکمرانی او په تعلیم مسلسل کم سرمایه کاری له وجې هر کال دا بحران نور هم سنگین کیږي. رپورٹ کې ویلي شوې دي چې تم مئی کال 2024 قومي تعلیمي ایمرجنسی اعلان څخه صرف په سیاسي سطح توجه حاصل شوې، خو ولې هرې صوبې ته د مختلف نوعیت مسلو مخه ده، ځکه مطلوبه نتیجې مخې ته نه راځي. خیبر پختونخوا کې د تعلیم نه حاصلولو لویه وجه دا هم ده چې د زنانو استادانو کمی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلي دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې زمزلې په فرنٹ لائن دي. د امن بحالۍ لپاره د دې سیمو سیکیورټي اهلکارو ته جدید وسله او نور آلات ورکول د وخت لومړی ترجیح ده. د زمزلو امن او امان او ترقیاتي کارونو جایزه اخیستو په حواله اجلاس ته وینا په وخت وزیر اعلی مترقه چارواکو ته هدایت کړي دي چې د وفاق په ذمه د ضرب حزب آپریشن متاثرینو بقایا معافزو ادایګۍ لپاره د وفاقي حکومت چارواکو ته خطونه ولیږي. افغانانو خپل ملک ته واپسې عمل دوامدار دي. د وفاقي حکومت لخوا پاکستان کې میشته غیر قانوني افغان مهاجرینو ته ورکړې شوې آخري نیټه کې 4 باقي دي. د کم تر مخه چې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په رنګ د پیښور څخه هم په لوی شمېره کې افغان مهاجرینو واپسي شروع کړې ده. افغان مهاجرینو په مختلف سیمو کې د خپل کاروبارونو تړلو سلسله شروع کړې. د کم له وجې چې د پیښور مارکیټونو کې زیاتره دوکانونه بند شوي دي. د وفاقي حکومت لخوا غیر قانوني افغان مهاجرینو ته د وتلو لپاره د 10 جولای آخري نیټه ورکړې شوې. د کم نه پس چې به د دوی خلاف سخت قانوني کاروایی کولی شي. د بونیر په ماشی بانډه کې دوه جنکې د اوبو تالاب کې غورځېدو له وجې مړې شوې دي. ماشومانو عمرونه 12 او 13 کاله وو. لوبې کولو دوران د هغوی خپه خویدلې چې له وجې اوبو ته پرېوتې وي. سوابه جگنات پول سره نږدې نهر کې 15 کلن هلک اسماعیل ډوب شوی دی او ژوند یې ترلاسه ورکړې. د ریسکیو یو دوه سوابه واټر ریسکیو ټیم ته د اسماعیل نهر کې د ډوبېدو اطلاع ترلاسه شوې وه. د دې وروستو غوطهخور ټیمونه سمدستي د پیښې ځای ته رسېدلې دي. ریسکیو هلکارو د لټون عملیات پیل کړي او خاوشا 30 منټو کې د هلک مړی د نهر نه راوستلی. ضروري کاروایو وروستو مړی د هغه خپلوانو ته سپارل شوی دی. د سما به اډیشنل اسسټنټ کمشنر عمر عمان د سټیپا نهر دوره کړې ده او خلکو ته د مونسون بارانونو پر مهال د احتیاط کولو هدایت کړې دي. اډیشنل اسسټنټ کمشنر عمر عمان د سټیپا نهر د دورې پر مهال خلکو ته وویل چې د خپل ځان د خوندي ساتلو لپاره د نهر او اوبو ته نږدې تلو نه ډډه وکړي. هغې وویل چې د مونسون په موسم کې د ټول احتیاطي تدبیرونه عملي کړي شي چې د هر ډول پیښې مخه ونیوي شي. هغې زیاته کړې چې د دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې په نهري سیمو کې د خلکو په یوځای کېدو او په ګڼه ګوڼه جوړولو بندیز دی. ویلې شوې دي چې خلاف ورزي کوونکو تنانو پر ضد به قانوني کاروایي کولی شي. مردان کالج چوک کې کمشنر آفیس سره نږدې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یو تن په حق رسېدلی دی. پولیس وایي چې د پیښې وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي. پولیسو د پیښې وروستو د حق رسېدلی تن لاش هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی دی او د پیښې پر ضد یې پلټنې شروع کړي دي. سوابه کې په مختلفو فیډرو بجلی د ډیر وخت نه حسابن و چې لوجې ولست مشکلات ښکار شوی. ولس ویل دي چې امروزه 15 نه تر 14 ګڼټو پورې لوډ شیډینګ کیږي، خو ولی بیا ځینو وختونو کې بجلی کله کله مکمل بند کړي، کومه چې بیا شپږ او اووه ګڼټې پورې بند وي چې لوجې امروزه ژوند ټپ شوی دی. مردان پر هوتی تانی پولیسو کاروای پر مهال دو کسان نیولی دي. د هغوی نه یو M16 رایفل، یو کلاشینکوف او سلور دیرش کارتوس ترلاسه شوي دي. د پر هوتی تانی پولیسو د غیر قانوني وسلې ساتلو په تور اسفندیار د خالد خان زوی او نوید د بلال زوی کم چې د رشکه او پور دلاباد اوسیدونکي دي نیولی دي. د ملزمانو نه یو M16 رایفل، سلور دیرش کارتوس او یو کلاشینکوف برامد شوي دي. پولیس دواړو پر ضد مقدمه درج کړي او نورې قانوني کاروایی روانې دي. مردان پولیس وایي چې د جرمونو کې ککړ کسانو پر ضد به بغیر له سزنډ کاروایانې جاری وي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. عالمی منډې کې د تیلو قیمتونو کې کمی په نظر راغلی دي. د کم لویه وجه چې اوپیک پلس لخوا تیلو پیداوار کې د نورې اضافې فیصله او ابنای هرمز په ذریعه اهم خلیجي ملکونو د تیل برآمدات بحالی ده. عالمی منډې کې برینډ خام تیلو قیمت کې 0.33% کمی شوی دی چې وروستو یې د دې قیمت 1.88 ډالر فی بیرل په ست راغلی. د غرنګ WTI 0.46% کم شوی دی او 8.85 ډالر فی بیرل په ست راغلی دی. عالمی منډی کې د تیلو قیمتونه د دریو میاشتو کم ترین سطح ته راغلي، خو ولې پاکستان کې د تیلو قیمتونو کې کمی نه دی شوی. ملکی یو وار بیا اوړو قیمتونو کې اضافه راغلی ده. د اوړو یوې بوجۍ 40 کیلو قیمت 9.5 روپو ته رسېدلی دی. ولس وایي چې دکاندارانو د خپل ځان نه قیمتونو کې اضافه کړې ده. پېښور کې د اوړو قیمت 2.50 روپۍ دی. د غرنګ د صوبې نورو ښارونو کې بېلابېل نرخونه چلیږي. ولس د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د ګران فروشو پر ضد د قانوني کاروایي وکړي شي. نړیوال خبر شامل او روس ته یوکرین په دارالحکومت کیف لوی فضائی حمله کولو سره ډرونز او میزایل هم داغلی دي چې په نتیجه کې د ښار ګڼ شمېر علاقو کې د دماکو آوازونه اورېدلې شوې. یوکرین چارواکو تر مخه حمله کې لږ تر لږه 8 تنان وژلي شوي دي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. حملو له وجې ځینې عمارتونو، رهایشي علاقو او نور تنصیباتو ته په لوی کچ زیان اورېدلې دي. متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې جاری دي. بهر ملکي میډیا رپورټ تر مخه فضائی حملوں نے عروس تو مختلف علاقوں کی اور ہم لگے دلیو. د لوبو د میدان خبر شامل او د فیفا ورلڈ کپ 2026 په پری کوارٹر فائنل کې د ناروې د لاس د ماتي وروستو د برازیل سٹار فوټبالر نیمار جونیئر د انټرنیشنل فوټبال نه د ریټایرمنٹ اعلان کړی دی. 15 ځله ورلڈ چیمپیئن برازیل ته ناروې شکست ورکړی دی. ناروې په لومړي ځل د ورلڈ کپ کوارٹر فائنل ته رسیدلی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر سیمو کې باران ورېدلې دي چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې د جولای 8 نیټې څخه تر 10 نیټې پورې د پړق پړق سره د باران امکان څرګند شوی دی. بلخوا غریزو سیمو کې د بارانونو له وجې د لینډ سلایډنګ خطرې پیشنګوئی هم شوی ده. د NDMA لخوا جاری شوی بیان تر مخه باران راوړونکي موسمي سیستم د نهې په ورځ به د پاکستان شمالي علاقو ته داخليږي. د کم سره چې بر خیبر پختونخوا په بالایي ضلعو کې د پړق پړق سره د باران کېدو امکان وي. NDMA تر مخه د بارانونو له وجې خوړونو او واړه برساتي نالو کې د اوبو کچ کې د اضافې امکان دی. NDMA زیاتوي چې د موجوده حالاتو تر مخه په لویو سیندونو کې د سیلاب کوم غټ خطر نشته، خو په غریزو سیمو کې د غر خوېدو اندېښنه موجود ده. NDMA لخوا ولس ته هدایت شوی دی چې د خراب موسم په وخت احتیاط وکړي او د متعلقه ادارو په هدایاتو دې عمل وکړي. سمابیو خوش عظیمو کی بن ورسبا سہر پینزہ منٹ رپاس پینزہ بجی راخی جی او مخام پینزیش منٹ رپاس پا او بجی پا پریوزی داو تر دیده ما مهم خبرونا دا نور خبرونا معلوماتو دا پارا FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سروسی اجازت خوارو اللہ پامان.

0: an information station. 94 FM.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: એલોપેથિક او د هوميوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هوميوپاتیک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: نیم سر باندې مدرد راځي یا د هډیک سره تاسو مخې په پوره سر باندې مدرد راځي یا د غرنګ تاسو د زړه د بیمارو سره مخې رزله وال مبندې یا د غرنګ نور چکم د زړه دړکن مو بینده هډیر ذاتی زوی د شوګر د مسلو سره مخې شوګر مو بینده هډیر ذاتی ز روان دي تاسو ډیر علاجونه کول د پریز د کولو باوجود د علاج د کولو باوجود د تاسو کم شوګر د اگر نارمل کیږي نه اگر برابرې کیږي نه تاسو د بلډ پریشر د مسلو سره بینده هډیر ذات مخې بلډ پریشر مو بینده هډیر ذات هاي چلی کی تاسو بازی بازی وخت تاسو سره لګي فالج ویلے کی فالج مسلو سر مخی بار جگم دے تاسو یو خ علاج تر لاس گئی بہترین علاج تر لاس گئی باز باز بیماران تھا ٹیوبر کلوسز یعنی ٹی بی مسلو ورت بین دے ہاڑے رزات وی ہیپاٹائٹس اے ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی مسلو ورت بین دے ہاڑے رزات وی ایڈز یعنی ایچ آئی وی یا ایڈز مسلو ورت بین دے ہاڑے رزات وی پو گردو کی چکان وی یا پو جگر کی جگم دے جگر مسلی وی ورتا یا جگم دے اصل باندی بار بار دور راضی بار بار دس لگی گی بی خیر لڑکی گما بی خیر غرزی گما دزل زور منشتا سکون منشتا اغه بیمارانو ته زمونږ د هیدر مومند اسپیټال دغه دیوالونه یا زمونږ د ګډونو سوري اغه کوله ودي د خیره یا تاسو د برین ټیومر مسله دا تاسو دا یو ډاکټر ویلی دی چې تاسو د برین ټیومر دی او دا د اپریشن زونا ټیسټونا دا د اپریشن نه بغیر نه ټیکي ګنو د برین ټیومر د لپاره یو خ علاج زمونږ په اسپیټال کې ولې کیږي نکته د مرګي علاج به انتها ډیر ذات خ کولې کی کم د اپیلپسي ویلې کیږي ان اپیلپسي اغه بیماران چې چابانه بار بار جټکی راځي بار بار به جټکی راځي اغه تا خپل ځان به انتها ډیر زیات تکلیف ته یا که ځان اور تکلیف یو غنوی کوکور والا ته دوی نه ډیر زیات تکلیف ته اپیلپسی مسله دا ورته دغه بیمارانو لپاره ډیر یو خو بهترین علاج گئی مایګرین خبر ما وکړه لا چې د مایګرین په نیم سر باندې درد راتل یا دا څنګه د الزایمر یعنی کم ته چې د انسم ته چې د اسانو پختو یا اسانو الفاظو کې کوم دی تاسو اگزیما ورته ویلی شي تاسو د درد تاسو د سر مخې یعنی تاسو د خارخ سر مخې د اغه علاج تاسو زمونږ د هیدر مومند اسپیټال نه کولی شي تاسو د جوړونو به انتها ډیره زیاته مسله ده یعنی جوړونو کې مو چې کوم دی لاړه ختمه شوې ده په دغه په تاسو ته د جوړونو یعنی کوم ته چې په اسانو الفاظو کې یا د میډیکل ټرمینالوجي ورته چې کوم دی څه ویلې کیږي په میډیکل ټرمینالوجي کې ورته ارترایټس ویلې کیږي نو که تاسو د ارترایټس د مسلو سره مخ یو تاسو ته ډاکټر ویلې دي چې په جوړونو کې مو چې کوم دی لاړه ختمه شوې ده او دغه لاړه تاسو برقرار ساتل غواړي نو مهرباني وکړئ ځانلا د یو ښه ډاکټر انتخاب وکړئ ځانله د یو بهترین ډاکټر انتخاب وکړئ تاسو ته د انیمیا مسله ده د بعضې خلکو وینه په بدن کې بې انتها ډېره زیاته کمی وي د وینې کمی ورته بے انتها ډېره زیاته وي هغوی بار بار چکم دی دغه وینه ډکوي لیکومیا چکم ته ویلې کیږي یا تلسیمیا چکم ته ویلې کیږي تاسو که د دغه مسلو سره مخ یې نو تاسو مهرباني وکړئ زمونږ د هیدر مومند اسپتال د سوابۍ د اسپتال نه خرچ علاج ترلاسه کوي او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع ووایي چا چونکې ما د یو څو بیمارو خبرې وکړلې پردې خبرې مطلب بالکل هم دانه چې موږ سره صرف دغه بیمارو علاج کیږي یا دغه رنګ تاسو دایمي کانسی یعنی دایمي د صرف د ټوخي سره تاسو ته مسله ده اوس ټوخي دی یا دغه رنګ د بلغم ټوخي تاسو د بار بار راځي ډېر وخت نه تاسو علاجونه کړي او تاسو نه ټیک شوي سی او پی ډی کوپ چې کوم ته ویلې کیږي نه د سانس چې کوم د ساده اغستلو چې کوم بیماری د بار بار چې کوم د تاسو سا یا تاسو ته لګي چې زما سا چې کوم د خرابيږي یا د معدې السر یعنی د معدې زخم مو دی یا دغه رنګ د تیزابیت مسله ده اسید ریفلکس دی تاسو ته علاج د هضمي مسله تاسو ته لک شان خوراک وي بیا مخلول اسخاص خو برازي یا تاسو ته د کلونو د تاسو ته د ټایفاید مسله دا تاسو الا تاسو ټیسټ کړی دی خپل ځان د بار او ټایفاید مراغلي دی ایچ پایلوري مراغلي دا د ملیریا مسله دا ډینګي مسله دا برین هیمریج تاسو ته شوی دی د زړه دلکن مو انتها ډیر ذات خراب وي د سترګو مسلې وي تاسو ته یا د کینسر د مسلې وي تاسو ته د بدن کینسر دی تاسو ته د سکن کینسر دی یا د غرنګ تاسو ته نور چې مسلې د کینسر سره ریلیټډ د اغه علاج تاسو کولای شئ چمبل یعنی کوم چې سوریسیس ویلې کیږي کوم چې دغه د خارخ مسلې ویلې کیږي اغه علاج تاسو زمونږ نه کولای شئ یا تاسو د الرجي وي د خوشبو نو الرجي وي د نور نو الرجي وي یا د سګ قسم چې زونه هم د تاسو الرجي وي او تاسو وایي چې لکه زلک شانه معمول شانه کې لک شانه خوشبو یا لک شانه کې سپری زما مخې د زوږي ما باندې دومره اپرنجي یا دومره پوز زما بیا خراب وي چې ځان ته حیرانې اوسٹیوپروسس مسله تاسو ته یعنی په د اډوکې کمزورتیا تاسو ته دا د موټاپې مسله تاسو ته تاسو ډیپریشن مسله دا یعنی تاسو ته دا لګیږي چې موږ ته د جی اے ڈی کم ته چې جنرلایز انزایټی ډیسورډر ویل کیږي دغه مسلو سره تاسو مخینو تاسو زمونږ د حیدر مومند اسپیتال نه یا زمونږ د حیدر مومند اسپیتال د سوابی نه د یو ډیر تکړه ډاکټر نه کم ته چې ډاکټر اجاز مومند سے ویل کیږي دا هغه نه تاسو علاج ترلاسه کولای شي او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع ویلې شي د سحر د اته بجو نه والا تر مازیګر تر پنځو بجو پورې یعنی مازیګر تر پنځو بجو پورې زمونږ دغه تکړه ډاکټر په سوابي دغه اسپیتال کې موجود وي تاسو ورتللی شي او تاسو خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع ویلې شي د مزید معلوماتو کبر دواره تاسو په دې نمبر باندې هم اوس کال ملوکي او سوابي د اسپیتال په باره کې تاسو معلومات ترلاسه کړئ 03 3 9 3 9 4 9 4 1 دغه نمبر باندې تاسو کال ملوکي او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع وای منم تاسو به ډیر زیات علاجونه کړی وي تاسو به ډیر زیات کړی دلی ولې چې اکثر له یو خبره کوم زه اکثر له دا خبره کوم چې مونږ کوم بیمار راځي یا زمونږ د اسپیتال کوم بیمار علاج کینو هغه پرونی بیمار نه ویږي هغه د کلونو بیمار وي هغه ډیر زیات علاجونه کړی وي زلې ځان له چولې وي او د هغه نه بعد چرته د هومیوپاتیک انتخاب کړی وي د هغه نه بعد چرته زمونږ انتخاب کړی وي بیمارو کې تاسو نن دسې لګیږي چې مونږ ډیر زیات علاجونه کړی دي مونږ ډیر زیات کړی دي لیو مونږ ډیر زیات جوړی دي لیو او زمونږ د واضح وایي زمونږ د خپل بیماری کمې بیماری دي هغه ختمي کینو هغه ورکی کینو هغه لري کینو او تاسو غواړي چې مونږ ختمول غواړو نو تاسو زمونږ د حیدر مند اسپیتال نه علاج کولای شي منم تاسو به الوپیتیک علاجونه کړی وي تاسو به ډاکټران بدل کړی وي په یوازې په ډاکټرانو بدلولو باندې کار نه کیږي جی تاسو طریقې علاج بدل کړئ تاسو که الوپیتیک ډاکټر نه علاج کړی دی اوس له مزان له وچولو په الوپیتیک ډاکټرانو باندې تاسو انډرال استعمالوي تاسو سټینیو استعمالوي د خپل د ټینشن ډیپریشن لپاره یاد اگرنګ تاسو نور د ټینشن ډیپریشن جګ میډیسن دی هغه تاسو استعمالوي تاسو انسولین لګوي د خپل شوګر لپاره یاد بلډ پريشر لپاره تاسو د بلډ پريشر میډیسن استعمالوي ګولې استعمالوي چې ګله نه استعمالوي نو تاسو بلډ پريشر به انده هاري زیات هاي وي او چې ګله استعمالوي نو بیا بلډ پريشر کنټرول وي چې نشه ده کنه هم علاج دي ته نو چې تاسو ګله دوا نه استعمالوي تاسو روغي علاج مطلب دا دی چې تاسو دغه پری دی او د اغې نه بعد تاسو روغي تاسو غواړي چې مونږ دغه دوا نه ځان خلاصول غواړو مونږ غواړو چې مونږ د دوا نه بغیر ژوند تیرګو مونږ تاسو نه د زول لال محمد ماما جوړ کو زول لال محمد ماما چې تاسو یا زړه تاسو یا زربيبي شي څنګه بچ مخ کې نیغه نیغه ګرځېدلې یا نیغه نیغه ګرځېدلې نو یو زل زمونږ د حیدر مومند اسپیتال د سوابینا یعنی د بهار ډاکټر اجاز مومند سیم نه علاج تر لاسه کوي او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع وای ولې چې زمونږ کوم الوپیتیک طریقې علاج دی او د نورو ډاکټرانو کوم طریقې علاج نه هغه ګوره ټوټلی جاین دی تاسو به تر اوسه پورې د سایکوتراپی نوم نه وی اوریدلې تاسو به تر اوسه پورې د فیزیوتراپی نوم نه وی اوریدلې تاسو به تر اوسه پورې د کونسلنګ نوم نه وی اوریدلې تاسو به تر اوسه پورې د یو بیمار د دماغو د کنټرول کولو چې کوم هورمون دی کوم چې د خوشحالي هورمون ویل کیږي د کوم چې سیروټونین ویل کیږي ډوپامین ویل کیږي د هغه د اکټیو کولو لپاره چې کوم مونږ سایکوتراپی کوو دا هغه نوم به تاسو نه وی اوریدل نو لکه تاسو خیر دې مونږ له موکرا کوي تاسو ګډ ډیر هومیوپاتیک ډاکټرانو باندې ګرځېدلی او تاسو ته دا لګیږي چې یره زنه یو ډاکټر لاړما سبا بل لاړما بلور لاړما او بیا هم زنه ټیکی گم یا کټی کی گم نو صرف او صرف د دوایانو سره روغ یم د دوایانو نه بغیر روغ نه یم جی ځان به کمکل نه جوړوي ځان به لیول نه جوړوي آرام کی نه او زمونږ د حیدر مومند اسپیتال د 300 د ډاکټر اجاز صاحب نه سبالا ضرور ورشي او خپل علاج ترلاسه کړئ سحر د 8 بجو نه والا تر مازیګر 15 بجو پورې تاسو ورتللی شئ او تاسو بغیر نمبر د خپل د بیمار لپاره د تاسو 400 او د علاج او 400 تاسو علاج ترلاسه کولی شئ په سوابي کې زمونږ دغه اسپیتال په مین شاه منصور کې د جانګیر روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیتال سوابي دا تاسو ورتللی شئ او تاسو د خپل د بیمار لپاره تاسو خپل یو بهترین چیک اپ کولی شئ دغه د ورشاندې کې پرومو دا د حیدر مومند اسپیتال د سوابي په باره کې الو تاسو دا در سره اوري په دې کې تاسو د ټول معلومات چې کوم دی د سوابي د اسپیتال په باره کې وشي او زه ان شاء الله بیا د دینه باد راځم تاسو چرته مزي زما
1: ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو

ګرانو درنو او ډېر زیات خوږو اوریدونکو څنګه یې تاسو ټول روغ یې د خیره زچ ټکی نو خبره ده تاسو ګټه ویختو د خوشکې سره مخینو په 300 روپۍ باندې زمونږ یو شیمپو ملاویږي کم ته چې بیلډونا انټي ډینډرف شیمپو ویلېږي کم کې چې کټا کنازول پیرتیون زینک او سلینیم سلفاید نیاسینامید فارمولا به کې مونږه اچولې ده کم چې ستاسو د ویختو خوشکۍ ته په 2 منټو کې الوداع وایي مهرباني وکړئ د ویختو د خوشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونا شیمپو ځان له ضرور وړئ را روان د ویختو د

زیدو دوباره یا د ویختو د غرزیدو د کنټرول کولو دوباره زمونږ یو بهترین شیمپو یعنی بیلډونا انټی هیر فال شیمپو کوم چې تاسو د ویختو غرزیدل ادري سمي ټیکي خکي تاسو مهرباني وکي د بیلډونا د انټی هیر فال شیمپو د ویختو د مضبوطی لپاره وي واخلی ځان لا خدای او خبر زما ځان سره یاد ساتي چې هر پروګرام کې دا خبره کوم چې د ویختو د غرزیدلو د ټولو نه اول چې کوم سټیج دی نو هغه د ویختو خشکی ده تر څو پورې د ستاسو د ویختو خشکی ختم شوی نه وي لکه تاسو ډیرم شیمپوان استعمال کوي تاسو ډیرم علاجونه وکړل تاسو ډیرم علاجونه وکړي ستاسو ویختو غرزیدل ګورې خلم نشي ټیکېدلی جی خلم نشي ټیکېدلی د ټولو نه اول زمونږ د شیمپو یا د ویختو د غرزیدو دپاره زمونږ کوم شیمپو دی د هغې د استعمالولو نه اول تاسو زمونږ د بیلډونا د انټي ډینډرف شیمپو استعمال وکړي اول د ویختو نه خشکی ختمه کوي بیا به د ستاسو د ویختو مضبوطیا 100% کیږي 100% به

بسم الله الرحمن الرحیم و رحمت الله تو نبی ریڈیو دلبر صوابه نا تاسو را جهانگیر علی یوسف زئی تاسو په خدمت کې حاضر دی پروگرام د زلو आवाज سره درم چې تاسو روز یو د دې دعا سره چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفقان یا څه پریشانی وي هم مشکلات په خپل قدرت مو سره حل کړي د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دی الله رب العزت دې ټول مریضان لا شفا کامله وایل سمامین نو کدر من دورتن کو ادخ پرونه بتا سو د دی وخت والے تر 12 بجو پورې غوره د اف ام سلور نوی ریډیو دل پر ثوابه باندې د ثوابه سټوډیوز نو مستر دی وخت کې مرسته کې یار جې اکی وجن او بیا به ان شاء الله مستر مرسته کې ان شاء الله آر جے حارث خان تاسو مستر پر لائیو کال باندې استه شی پر 0332 3080 9 نمبر باندې تاسو ایس ایم ایس ایم کو کوشش تاسو کوئ چې بس مختصر ټایم کې تاسو خپل خبرې ترې کم دی هغه تاسو مستر بارجی 0350308012 بهترین موسم شو خدا نه زیات سړی شیرې زیات جمی نو بیا م انسان چې کم دی نه نو انسان مجھے رب بس آو چی گرمی راشی نظر گتا آنو پوف کئی گرمی واقعی چی ریز جاتا گرمی شوی وا خو بارانو شو کم کم زی که بارانو شو دام راتا ہوا چی کم کم زی دی شوی آخوی دی راتا ہم ہوئی یا ریز جات خیستا شو بیندن خو لگ گزارا کئی را خو پرن با سرونے شوکی میں تیویلو چی پرن زو ٹوپے تا تلیم وہ نن چیز آفیس ترا لم نو لما چی کم دا سٹاف والا کسان وغیرہ تی جانگی کم کٹا وا پرتا وا کم خوراک پروتا وا ودا چې څه دی اسی به دې کمره کې مونږ ته یا ته و چې مونږ خوړل نو درې څلور غورو نه وا پورې را پورې وتی وا دا ماته یو صحیح خبر نه ځکه موږ سي پکیم لګېدل خو درم به ځل کې د شو غېته نو نن پکې خصوصي کرم کو چې دا وریاتم و بیا په کس باران مری له خیر سره نو کوم کوم ځکه باران دې کوم کوم ځکه باران وشو یا ونه شو دم راته وای کوم کوم ځکه باران راته وای صحیح دی جی پروگرام تاسو اورئ د زړه آواز او زموږ تاسو کوربه جهانگیر علی یوسف زئی نبی ریډیو دلبر

0: ګرانو قدرمن خپل ټاپ ټاپیکونه ټاپیک چې کوم دی ما سره دوه درې ټاپیک دي خو نن په خصوصي توګه باندې خبره تر کوم داسې کار شو چې تاسو ما خپل ګاډي لمنګ ټور لتلې وو ما خپل ګاډي بوتل نه کې سټکا پکا وسره چې راشي پګی کنه چې ته ګاډي لګیدلې چې څو چې تاسو نو ډینټر لور علما نو ډینټر لور علما خبر پورې بس راغې روف نو شو ډینټر ده شو روکه هغه ما دی ټول ته خسته خبرې لی به داسې کار دی ویته وای چې زه په ریډیو داسې او داسې داسې ته داسې کار وکړه کنه ته چې ته په حقوقو باندې خبر راوړه حق باندې ٹھیک شو وی دا غټ غټ ګری به نیولی وی ٹھیک ده کنه او بس بیگونه میگونه مزان پس راخ کی او دا کی چې به مونږ حج ام تبلیغ روان دی ز دا خبر تاسو ته کوټ کوم بیا راځم نو اخونه وچ را دا حاجیان یا دا لکه زم الحمدلله سره الله اکړه درال عمرې له تلم نو هغه چر انده خو حق نه ور کوي نه پر دې حق ور کوي ای پر دې خو پر دې د خپل خور حق نه ور کوي ضرور حق نه ور کوي او وی خلق څه کم دی حج لوان ته عمرې له روانه او د پر دې د حق نو یری دی خلق چې مې روانه وکې چې عمره او حج شي زنه چې ګور الله پاک ته وي د چا دا منزونو دغه ضرورت انسان الله پاک ته چا ته متوی الله پاک فرښتې وی دوم چې دا په دویمه سجده باندې چې په پوره ژوند کې ناراض نو دا دا وکړي چې به چې تاسو خیر یې سم کوي خو پر دې حق مخورې نو الله رب العزت فرمایي کنه چې زه ته خپل حق بخم خو حق ته نه بخم او دا حقیقت خبره ده چې نن سبا زموږ په معاشره کې دا حساب کتاب ته مزيات دی د لور خورې سچ کم ده اغا کچ ژوند کې لور خورې بر موږ سره غم خاطر پیګیدو دې دا کوم ګورو کنه لکه چې د حقوق خبر لکه کیناستو نو ما ته یو ځل پد ایت کوم دار وای سواتیانو ته اوته دا اډېره غون تر غر باندې بس خېج ډېره غون تر بس زی کوسو کې بیا دا کوسه لګون تا تنگ شي یو خو پکې د بجلی پول دی او یو خو پکې پتنیش نالې دا پسوک باندې اگاډه پکې ټول ګاډه هو پکې نشي تیرته او به دا شي او ټړای او ترایم پدې مې یو پیره ته پکو نن مشه دا سره خبره کوله چې ګوره د دغه بدل لړلو شګیتا ټوپ زما خوګ مرګره اجاز بای تاسو په الله یقین وکړئ چې لکه دومره کلی لاغي چم مالت پکې خېستخ کاری ده موږ څه کوو د یو فټ د پاره چې کپو یو فټ د پاره مکه چې کم دی دا خو په ځخپل اغسته کې خپل حد خو پرېده د پردي پردي حد راونی سو چې راسین پکې چې کپ هغه لګون ته بس لوی شي زما د کمره دی پکې لګ لوی راشي زما د واشروم دی پکې لګ لوی راشي نو پردي حق خوړل مړنی یو دسی مړنی یو کنه ټول دې موږ ته معافي وکي او د عمرې او د مونږ او داس خبر راشي د خیر زکات خبر راشي دا کړي په سوال هم جهاد روانې ما دي په دې حق ولې بغاړه باندې ویل به زمو لبه نن به مونږ خبرې کوو په خوړل باندې خبرې ترې کوو 332-809 زموږ د لایف کال نمبر دی چې په 332-50-30-809 اچھا ایک بات اور بھی ہے ستر مجھے پتہ چلتا لیکن میں بھول جاتا ہوں کہ اکثر اسپیکنگ کے ہمارے لسنرز بھی ہیں وہ بھی سنتے ہیں لیکن ان کو پشتو سمجھ نہیں آتی ہے اچھا کال بھی کرنا چاہتا ہوں میں ایک بات فیڈ ہو چکی ہم اردو میں بات کریں گے یہ ہم سے اردو میں بات تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ میں سے دیکھیں یہ ضلع ثوابی جو ہے یہ اور یہ پھر ہمارے تربیلا غازی میں بھی لوگ سنتے ہیں اردو سپیکنگ ہے ہند کو سپیکنگ ہے تو اگر آپ کو پشتو نہیں آتی آپ اگر کال کر ٹیکسٹ میسج کرنا چاہو اپنی لینگویج میں آپ کر سکتے ہیں ہند کو میں کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ اردو میں بھی بات کی جائے گی تو میں بھی بات کی جائے گی آج پہلی کال اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں خیر جی اللہ کرن کم زینا او بکر سنگے صحت تخت ہے ٹھیک ٹھاک ہے
1: اللہ شکر
0: اللہ کرن دے سبق وے ایک جاب کے ایک مزدوری کے تجارت کے
1: اسکول والے کم کیا جی
0: خبشے سبق وایا خا تعلیم کا وا
1: بتا جی حق بارے کی خبر جی کمیں رائش چاہیے یہ منزلہ دشمن لگا کہ یہ دیر

جی ګرانو قدرمند اوریدونکو ډیره زیاته بخښنه د انټرنیټ د ډسکنکشن په وجه باندې زما او ستاسو ترمنځ لګون تا ګیپ راغې د هغې لپاره بخښنه دلته کې لایټ لړ خو لایټ داسې لاړ چې لکه زما د سټوډیو لایټ شته خو ورسره ورسره دا بل لایټ چې کوم دی هغه ډسکنکټ شو د انټرنیټ والا ځکه زما او ستاسو رابطه چې کوم دغه ډسکنکټ شو د هغې لپاره ډیره زیاته بخښنه کمینوال چې دی وخت کې اوس ریډیو دوباره ټیون کړی وي هغې اوري رات کال کولش ہے میسج کولش ہے صفر 332-5030-809 باندھے ٹھیک تھا جی 332-5030-809 باندھے

0: جی
1: یعنی د یوی غنم د دانی عمر چې کومه پرده وه
0: جی ٹھیک تا
1: هغه زما په خېټه کې لره او زما خو سړي خو د عبادت لاړو
0: لاړو
1: اوس دلته چونکې تاسو د بلډینګ خبره وکړه د جاګیر د قبضې خبره شوه لور خو د حق خبره شوه دا خو ډېر لوی فانټ نه جوړ شي جي بل دا جهان خو موبایل موبایل ځکه چې د خلکو نظر کې سپک ښکاره شو او دا هغه جهان نوم فارغه شو
0: جی بالکل ٹھیک تا بالکل صحیح دی بالکل
1: یعنی سوچ سوچ کوم دوار جہان ہے جی من بھائی دل دا مخلوق پر نظر کس پک شو او ال دا جی نے اللہ دے دائرے دا احکامات نا دا نظام نا دا نہ من بالکل خارج شو نو بس اللہ پاک سے میرا بان سی جی
0: امین
1: جو خدا وا مچ اللہ پاک دور عظیم جو کڑی من من پوری خبر نہ کوم چې رب کریم مونږ مختص کړی دا خو یو مخصوص جوان دی چې کېد جوان دی رب کریم وو ته فرمایلی چې ته ما په پیټ کې اخلو له دا دنیا ستاسو لپاره کې دی خو چې موږ تاسو ریګریمنت شوی دی د دې خبرې چې تر مزه بیا دی په دم منتقل کوم او یو داسې مقام به زه تاسو والا کوم چې هغه نه ختمېږي صحیح دی بالکل
0: ټکوه
1: انا مونږ په هغه غوښنه کوم چې الله دې مونږ ته راکړي نو تاسو ومه نسل تا خبر
0: بیزو دا پچو پتی سو ستا ملنگ دے آگا تک دوبارہ راشی دوبارہ بولا موقع ڈیرا مہربانی اللہ پاک مرا تو جن دل رہا اللہ میں خوشحال آباد رہا جی جی جی بالکل ضرور پلیز
1: اگر خوشحال ہے جی بس محتاط من کی بات یہ رسم اللہ پاک کی اللہ پاکم پخپل نوم و پخپل صفات خوشحالی گی او انسانان هم گره دکت
0: جی بلکم دا سر
1: چیچا نوم وانو لینو بیاغا خفای وانو
0: جی جی واخ لے نوم واخ لے پلیز
1: نسیب شارو میرے جی اللہ دی خوشحال ساتی چنگلہ شریف کی دے او سید کمر شاہ باچا دے با جوڑ او دا سورج مونگا وریدون کی چیزی شیرین دار لالا دے ڈی ار سلیمان خان دے ډېر بیزی الله دې ولته صوفي پورا کې ستاسو مه پلو کې راځي مونږ سره آشنا شو تاسو له مخاجي مونږ سره آشنا شو
0: تاسو خپل
1: ریډیو لیسنر ریډیو پروګرامونو والا دې رښتان مونږ دي چې مونږ له نور خپل مینا راکړه چې مونږ مخلوق سره کم سے کم دوه خبرې خو محبت کو دم جاری ده
0: جی بالکل صحیح بول رہا ہوں ډېر زیاده مننه ډېر زیاده
1: الله رو مو سی ته لو
0: امين امين
1: او د سبيوارو نه پامانو ساتي
0: امين
1: دغه مننه جی دې سره مله خو لو تاسو یو جهان مننه السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ گل نبی شاہ دادا سره په لایف کال باندې موجود و ګرانو قدرمن اوریدونکو اوس پر تاسو کال په دې بل نمبر باندې کوي په 0302-55-77-665 باندې ښه 0302-55-77-66-5 باندې ښه 0302-55-77-665 باندې ښه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب سوکو ته کب زینا
2: جنگ علی خان سے مزه دغه نه ټنګ وای نه خبرې کوم
0: نو دا فیشینګ پوینټ کوم ځای کې دی فیشینګ پوینټ کراچی کې
2: نه کراچی کې دي